0: xibaar yi xibaaru bitim réew yi Bamba Diop lañ ci àndal Bamba ñu ngi lay nuyu
1: ñu ngi lay fay suñ fall
0: lu ci gën a fës
1: bokk na ci li gën a fës ci neraay yi nga xam ne mooy wéy di am di sa réewum Iran ki nga xam ne moo nekkoon seen njiit bi muy git suprême ba wàccoon ñu ngi koy wéy li defal fi neraay waaye tamit def li nga xam ne moo di vengeance dinañ ko yàtt si biir xibaar yi wax li jëm si wàllum autant bi nga xamante ni organisation la boo xam ne dafa regroupé ay pays ñu war a ko jàpp fale sa direct ki daan ko yàtt si biir xibaar visite bi nga xam ne kii di président Macron def na ko pourmission économique dañ ko yàtt si biir xibaar yi lii moo nekk li gën a fës xibaar bi tim réew ci kanam tour ñu indi seg leeral
0: tàggat yaram lañ ci toftal ànd ceeg soxna ndañoo ñu ngi lay nuyu
2: ñu ngi fi suñ fall xibaaru tàggat yaram bi tey ji dañuy koy door rek mat bi nga xamante ne moo amoon nekk ni jémb ci éliminatoire yi coupe du monde bi mu doxoon ci diggante Espagne ak Portugal ak match yi nga xam ne war naa dox nekk ni tey ci kanam tuuti ñu ndig yéen ci ak yaatal
0: xibaaru bitim réew yi mooy buur xibaar yi su ngeen taaxlo tuuti ñu faram fàcce ko
3: xibaar yi ci benn FM
0: mbokk ñu ngi leen di nuyu baax rafetlu ànd bi ak benn FM ki feeti ci machine bi di Mamour Fall ci kàddu gi Fallu Ndong xibaar yi dañu koy dooree ak kuréel gii di Sam Wormay Touba kii di Serigne Bada Fall bokk ci cellule de communication bu kuréel Sam Wormay Touba moom nag yëkkati na ay kàddu jëm ci li nga xam ne moom la ñu jàpp ci dëkk bu sell bi di Touba muy ay tere loolu nak bokk na ca tere yooya cigarette ak lépp lu jëm ci wàllum drogue chanvre indien di yamba ak lii di boisson alcoolisée loolu lépp nag daal dina ci indi ay leeral daal di xamle rek ne daal dinañ ci lakk lim bu takko ñu teelu kàddu Serigne Bada Fall suyim bi
4: liñ fi jot a jàpp exposé ko moom lañ doon lakk nii ñu ma teb mooy la nga xam lañ mën a liñ mën a tëg ba bu dee wàllu cigarette jàpp nañ nangu nañ ci 1019 paquet muy junni paquet yu teg fukk ak juróom-ñeent bu dee ci wàllu laxas yu takki pôn ay cornet jàpp nañ ci 2488 muy ñaari junni yu teg ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett bu dee ci wàllu buteelu 15 jàpp nangu nañ ci lu toll ci 896 bouteille te loolu mooy juróom-ñett téeméeri buteel ak juróom-ñeent fukk ak juróom-bert bu dee boisson alcoolisée muy maanaam sangara nangu nañ ci 126 bouteille muy téeméer ak ñaar fukk ak juróom-bert bu dee chanvre indien muy ñu wàllu paquet yi nga xam ni ñi ñu ko jëlee ci ñoom ñi dañoo daw ba ko fa ndax loolu wàllu drogue la boo xam ne lu ñu ci jàpp dañ koy jébal gendarmerie wala police léeg-léeg nag am ci ñoo xam dañuy daw ba ko fa kon la ëpp jébale nañ ko waaye li nga xam ni moom la seen i borom daw bàyyi ko mi ngi toll ci 67 paquet muy juróom-benn fukki paquet ak juróom-ñaar bu dee ci vélo yi nga xam ne ñoom it ñi yoroon lu ñuy teere tañ daw ba fa vélo ya mi ngi toll ci 16 vélo muy fukk ak juróom-benn bu dee ci moto itam yoo xam tamit seen i borom dañoo daw abandonné ko ba ko fa jàpp nañ ci lu toll ci maanaam 4 mout bu dee mèche ak greffage li nga xam biñ ko jàppee dañ koo ciseau sol ko ci ay saako sol nañ ci lu toll ci juróom-ñeent saako yoo xam ni saako 50 kilo la bu dee maanaam drap yi nga xam ni avec des images pornographiques maanaam nga xam ni dañuy jël ay darab def ci loo xam ni pare exposé ko ci digg dëkk bi foo xam di ko jaay muy loo xam ni mbirum suutura la loolu tam liñ ci jàpp toll na ci 83 pièces muy juróom-ñett fukki pièces ak ñett ballon de football yi muy bal yi ñuy footballe jàpp nañ ci 1412 muy junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar am na tam benn loo boo xam ne dañ koo jëlee ci kenn muy ku yoroon ay mince ak greffage teg ko fenn di ko jaay doon ko nëbb ci njaayum clandestin muy wàllu yokaro ci biir marché occas loola liñ ci jàpp ab lim bu takku la waaye ñu ngi ko jàpp ci le 22 5e mois 2026 ci marché occas waaw dafa nekk nag biñ ko xayma ci valeur 3 millions la ndax am na ci boo xam ne bi ñuy wax maanaam paquet unique 117 lañ ma nga ca muy téeméer ak juróom-ñaar bi ñu tuddee afro jël nañ ci 170 muy téeméer ak juróom-ñaar greffage toute les première choix bi jàpp na ma nga toll ci 26 muy ñaar fukk ak juróom-benn frontal 2246 muy ñaar téeméer ak ñeen fukk ak juróom-benn toute les deuxième choix 26 muy ñaar fukk ak juróom-benn lii daal ci xayma mooy li nga xam ne moom ngeen gisoon ci image yi ñu di ko lag
0: mu nekkoon kàddu Serigne Bada Fall dinañ ñëwaat ci xibaar yi cënam gën a yaatu Fatou Kine Boy defal ñu ab reportage jëm ci kuréel gi lëkkalee marché yi di Unecoise moom nag ginnaaw bi nga xamee ne def na li ni mel la nga xam ne moom la marché central bu ci es bëgg yenn ci ay kilifa mooy rek ñu moderniser marché yi ndax dañoo gis ne ak jafe-jafe daal dina ci am loolu nag taxawaay biñ ci war a am war nañ ko def ba ñëpp daal di koy ñu teewlu kàddu Fatou Kine Boy si reportage
5: kuréel gi lëkkale commerçant yi di Unecoise ñoom nag daal nañuy tabb njiitu antenne régionale bu Yes kii di Thierno Cisse di délégué général bu marché central moom mi li nag moom lañ ca daal di jiite li ni mel ci ab assemblée générale bu ñu amal ci samedi gi fii ci diwaanu Thiès ca boobu leen ndaje nag ñu daal di proxndol fësal nag autorité yi seen i njàkkare jëm nag ci ñu gën a beesalaat marché yi le
6: dafay bari na parce que buñ fa nekkatee di ligne du jeex bari na trop lu jëm ci wàllu moderniser marché mi ngi fi yenn jafe-jafe yi dal seen kaw bari na ak si ñuy tek ci kaw commerçant yi aussi bari na yoyoo bokku na ci li nga xamantene war nañ ko waxtane moderniser marché ci la bok bobu legi ñu ci dox état état nek amna lu ci avancé ba amna ñu xamne ñew nuñ fi ñewat fi
5: mom cierno 6 nak da dinay xamle fi bir marché central lu upp juroomi junni ci ay commerçant ñu ngi fi taamu ñu place li ni mel nak tax mu cey wo autorité
6: bo xolé marché central lu upp 5000 personnes mi ngi ci bedd yi amu ci ñuy tok lolu aussi vraiment dénonçon nañ ko dénonçant te dañ ci continuer di wax toujours 6 marché cité nañ ko créer moy marché mo santé central grand caisse daru salam marché ngilaw marché xelkom 6 mars yu cité nañ ko bindu nañ ko am ñu katal mars yu lacc réforme ara kon loolu aussi ñu ngi ci wo autorité yi vraiment ñoy suñu partenaire pour ñu mën ci japp ande ci commerçant yi
5: njital inaqua japp national de Mustapha Lou mu ngay wo autorité yi nak ci ñu gëna jox nopp commerçant yi le bu ñu bëggé nak développement économique dëkk bi
7: état ci ko bëgg dañu bëgg gungé te xamul yoon yi wara jaar loolu moy indi jafé jafé yu ñam way ci fekk na dañ ñuy dégglu ñu wax leen ñun ñi ñuy gungé wan yoon la fa ñoon nañ jaar ak fa lañ jëm benn joom ci piri bo fi deug moñe mun la ca kaw la fay wax barna buñ ne la waji nañ piri waji wuñu dara tay yi may wax ak yow amna 40 000 tonnes ciéb yu nek fele ci walé ba ri de la valé ri national mënuñu ko jaay yele ko bolé ci état bi la joggé yoon wa ñen tégon bu fa jaarum balé kenn waxatu kon jaay nañ ciéb waye nit ki do ne ko damay ñew ci yow pour nga pour jappalé la mom mi jité ñu jox ko réew mo nan la yow sa xam xam dama ko bëgg kay nga jappalé nga mën ko jappalé jafé jafé bu amé ci réewu sénégal ci walu économie dama ne ñiñ jox réew ñom la waye duñu
5: ci ndaje mi nga xamné nak amalon nañu ko niki ga gi yenn ci ay autorité téwé won nañ ko li ni mel ngir feussal taxaway bi nga xamné ñom commerçant yi am nañ ko
0: ñu wax ci leneen ci dëkk bu sel bi di Touba jamono ji nak waccayu maggal gi taxna ñenn ci ñi nga xamne ñoy yëngatu ci walum ndox mi seenu ko bëgg bëgg bokku na ci rek maggal gi ñu maggal ko ci anam yo xamne duñu ci am ben nak jafé jafé taxna ki di Abdourahman lo nek conseiller technique dal di ci addu bokku na ci lam ci addo moy rek ñi nga xamne ño dëkk fi ci dëkk bi ñu téel fagaru jëm ci walum ndox waye tam lepp lu jëm ci ay camion ndox yo xamne wares nako sédel ci biir dëkk bi dinañ ko amal ci lo xamne nak kenn du ci fay dara lepp gratuit lay doon mom Abdourahman lo inna ci leral ñu téwlu ko
8: di wajal aussi bes bu am solo bes mag di magal Touba ku ne magal ne ay junne talibé wala ay million yi talibé ño fi dajé te fu ay million yi talibé di dajé danañ defandiko wala danañ yittéwo ay million yi litre ndox ci lolé nak le état du Sénégal jaagalé ko ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement ak ofor se lañ décidé jël dispositif bu 50 camions citane andiko Touba djébal ko sëñ bi tabal ko ci ligéy bi mu nekk dispositif bu am solo bo xamantene dana mëna permettre population bi ñu commencé daf sen réserve di wax né aussi effort yamul ci lolu kessé non seulement camion ñu ngi fi mais aussi amna ay dispositif yo xam dañ ko déployer lu ci melni ay bâche ak ay réservoir yo xam té dañ ko déployer pour mu gëna jappandal ligéy bi jamono ji may wax ak yow ni amna ay équipe yo xamanté ñu ngi ci terrain bi di chamber réseau yi di détecter fuite yi pour améliorer rendement ndox té bala magal gi inshallah dana am 4 forages yo xamantene danañ ko inaugurer mettre ko en service pour que ñu dolé réseau bi encore ngir ñu bañam ben jafé jafé ci walum ndox wa loolu la bëggon ñëw danaka comme nima ko waxé rek xam nga magal Touba mom gandi dañuy bari nañu dañuy bari donc besoin yi day yok motax camion yi ñëw pour jappalé askan ñu def ay réserve motax ñu jëbël nañ ko 1 mois avant ngir que ñu mëna def ay nañu wax rek nañ fagaru mo gën faju fagaru nak moy nga téla def say réserve mam naka lañ def sen réserve ku am bassin raxasal ku am réservoir raxasal ku am ndam bachinda buñu faté dara même bari go sax ku am nango raxasal ba mu set ñi ñu ñew remplir lako li ñi ñaan askarum nak moy bi ginaaw bi état dafay lim dafa paré tek ko ci loxey damay kay préciser tek ko ci loxey cadre de concertation des acteurs de l'eau de Touba li ñaan askan moy ñi nga xamantene jamono ji ñepp askan bi am nañ robinet te am nañ dox sen cœur nañ téla def ay réserve surtout bala 3 jours de pointe moy ñett fan yi nga xamantene ñoy ñew avant magal Touba fofu la gane li gëna yok ginaaw lolu aussi buñ dafa sen réseau par ñi nga xamantene nak ño nek ci gox goxani amuñu ndox ñoñu dañuy bindu après dañ leen communiquer contact yi ak gox yi ñi bindo ku nek fi nga dëkk pour que ñu mëna ñew remplir may préciser aussi que lepp gratuit amul dara lo xamantene askan bi laaj war nañ ko dañ leen ko laaj wala dañ ko fay lepp gratuit la camion bu nek at nak chauffeuram at nak ndaw bo xamantene mom moy téléphoné si ñi bindu amna carburant donc amul dara lo xamantene dañ ko laaj askan bi
0: nekone kaddu Abdourahman lo yeneeni kaddu Serigne Ousmane Mbacke mi nga xamne mom nak dal dinay yëk katay kaddu di sakku rek ngir ñu gëna jappandal Touba ci walum ndox donte ke nak amna ñu taxaway gu am solo ginaaw visite bi nga xamne ministre bi defoon nako fi ndigal lo xamne suñu taxaw joxon nako ak sa tuddo bo xamne bëgg nañ rek ñu defal leen ko fi ginaaw magal ñu tewlu ay kaddom suñu Ousmane Bakay
9: ñu amuñu fi kat c'est ben yoon ñuy dox lu yalla defal nañu ci ndam ñu ci sante yalla ci gëreum askan ñu ko sekkalu tay sotina wala bok sotina a moitié dak chaque do bi ñu dik ñi koy sétu mu gëna gaawé ci lu fi am ñaar ñi lay do boba yi ñu ñaan entreprise bu ko mëna yow da xamné carte bi ay golé ci dëkk ñen ñi amuñu lu ñu japp bu suñu mut ay ouvrier ñi ñaan bu jënd carte bi lu fi way man am ci comme compétence mu am ko fi lu fi amuñu soko wuti ci biti lolu ñi koy ñaan DG diko ñaan monsieur ministre di ñaan nak lu melni yaatu ci Sénégal waye ndoxum Touba mi gëna yewu gëna jappal assalamu alaykum wa rahmatullah
0: gannu xibaari lañ ci toftal serigne mam cheikh fall bokku ci kilifa yi sam wax may Touba mom nak yekat na ay kaddu jëmal rek ci lu soxal quantité bu am solo bi nga xamne japp nañ ko ci ay ñaawteef ci dëkk bu sel bi di Touba lool nak mu nekk mbir mo xamne nekkut le image bu rafet ci dëkk bi donte ko nak ci loolu nak indi na ci leral dal di xamne ni nak fi ci dëkk bi mom lepp lo xamne warona ak bëgg bëggu señ bi ak no mëna sant ak kilifa go mëna doon li lañu waro ak yow té sam war may Touba nak dina dal sa kaw nak non itam ci magal gi mën ci alerté ñepp ñi nga xamné ñu ngi wacc ñu xam nañu cey doxé ak nañ cey ñëwé wala bokk dinañu dal sa kaw mayu ñu kenn itam di dugg ci dëkk bu sel bi di Touba tu nekkul ci nga xamné non la ko sëriñ bi bëggé ñu téwlu kaddoy sëriñ mam cheikh fall su yembé
10: ligéy bi nak mi ngi ni yeen ñëpp gis ngeen ko gis ngeen liñ fi tal lepp gis ngeen quantité yi ni mu toll loolu day wone ñaar day wone ne ndekete dekk bi amna lu ne ci biir lo xamne doyna waat waye nak dañuy sante yalla ndax niñuy sante yalla moy dekk bi xeyna gis ngeen li kuko gis sa fit dina recc sa dënd dina recc ndax li bu fekke Touba la am te Touba nañ ko diggé won nañ ko xamé won bo gisé lu melni da nga jax waye nak nañ ko jëndé junni yëf yu bax yi nga xamné ak ñin yu bax yi nga xamné ñi ci dekk bi li fi jëf ju bax ak li fi ñin yu bax li matu len asak ñongi wax ne ñi nga xamné ñi ngi ci ñaawte fi buñ doxé dinañ dajé ñun ci seen yoon buñ sonnul duñ sonn té ñi ngi wax lu leer nañ mu jëm ci marché Ocas jëm ci garage daru jëm ci corniche bi ñi ngi wax naan amna bagage yo xamné buñ ko jappaté buñ jëk dañ ci daan masla waye bagage buñ japp gis ngeen ko ni lañ koy laké bu mënti doon nak donte da ko jënd ay millions gis ngeen valeuru 3 millions yo xamné ci nit lañ ko jëlé muy ay yokku karaw di ay mèche lak nañ lepp lak 3 millions nak ben bagage waratul dess bo xam dang koy masla masla bobu genn nañ ci marché occas luñu jappati danañ ko taal ci corniche bi luñu jappati danañ ko taal garas daru ak mbolam ruq yi hôpital djemul yoy yep xam nañ fi gaay yi gëna nek kuñ ci japp ci parking yi ñi nga xam na ño nek ci li wër juma buñu gër serigne touba yoy ñi ngi wax ak coxeur yi coxeur buñ fa japp danañ la indi fi da danañ la tek ci yoon danañ la jaarale ci yoon ndax coxeur yi buñ fa joggé auto dootu fa taxaw jaaykat yi nek fofu ñi ngi leen di wax naan ñi ngi ci seen gannaaw di leen wër bepp jaaykat buñ fa fek bepp auto bu fa garé bepp coxeur bu fa nek luñ fa fek danañ ko japp indi kër mam cheikh mbolam ñi nga xam na ni ñom ñoy dajala ay mbolo ñi dajala ay mbolo ñi nga xamne ay mbolo dañuy dajala ci ñoo dajalo ci ñom muy daire yi muy mbota yi muy chef de village yi muy ASA yi ñi nga xamne ni wax nañ ba sonu terete muy borom penti kenn ku ci nak fa nga nak liggeel fa serigne touba ci war may touba kenn ku ci nak responsabilité biñ ci am nga ci am war ma ji serigne bi ñepp lako samlo deej ngeen serigne bi ne warmal dekk bi moy warmal serigne touba kon ku nekul ci war may dekk bi rek war malato serigne touba kon nak ñom ñep ñi lañ di interpeller ci lool la ci top tamit moy waruñu sax waruñu nama waxe ci njalben bi waxewmako ci limay bëgg wax kilifa yi suñu kilifa yi nañ xamne ñom ñoñuy liggéeylo te ñom lañuy liggéeyal kon nañ ñu jappalé ci bir liggéey muy ñi nga xamne ni am nañ njabot ci dekk bi te seen njabot lélé ñuy dalgat yoon nañ ñu may rek boyon ñu ëffal ñok ñom bayyi ñu ñu liggéey waye intervention yi bari na nit nak mënoko liggéelo ba nopi té kum japp nga ñaan ko intervention lool nak ñi ngi wax né diko wax mu jëm ci kilifa yépp lu tambali tay ji intervention yi nenen lañ ci doxé lañ bayyi intervention yi buñ bëggé dëkk bi sel dëkk bi téggu ci yoon intervention yi dañ koy wañi loolu nak ñun waxtaan nañ ci suñu biir ñun wa warame Touba intervention yi mom amna ci lo xam dootuñ ko mëna doxal lañ bayyi ñu liggéey lañ bayyi nañ xamni njabot gi sen ñi sen njabot lañ ñom lañ leen di ñom lañuy jappalé ñom lañuy yaral njabot muy fepp nak kër yépp la wax nak mom nañ xamné ñom sen njabot lañ ñom lañuy dimbali ci sen njabot buñ wañiwul intervention yi buñ wañiwul intervention yi dana doy war trop buñ wañiwul intervention yi dana doy war trop lañu dimbali ci intervention yi lolu fofu lolu la jëmon ci kilifa yi la ci dess nak waxtan la wo xamne waxtan wu gëna jigg wu xaw wu jigg li sax la mu jëm ci dëkk bi yépp dañuy wax ne li xew ci dëkk bi yépp war may Touba yegg nañ ñi dugg yegg nañ ko ñi genn yegg nañ ñi nek ci ndigalu serigne bi xam nañ ko ñi nekul ci ndigalu serigne bi xam nañ ñi depp ak ndigal yi xam nañ ko ñi contre serigne bi xam nañ leen war may Touba nak umpele wuñ dara gis nañ li xew ci dëkk bi ñi ñew ak ñi dem ñi dugg ak ñi genn waye nak nañ xamne war may Touba nim demé ci boko don misal ci état da fay melne ministère de l'intérieur nimu demé ci état ministère de l'intérieur amna yo xamne buñ koy def buñ ci taggu président buñ ci nek président ndax président mo leen jox pouvoir yoy ñun nak lañ denk war may dekk bi kon ñun lepp lu laal dekk bi lepp lu soxal dekk bi te andul ak warma ci sun loxo lañ nek kon ñi ngi wax ñi nga xamne dañuy dox ci lu neexul serigne bi digal leen ñu bañ terel leen ñu bañ ko bayyi di ay kilifa ak fuñ mëna nek fuñ mëna bindo fuñ mëna bop ñi ju yok serigne bi di yok serigne Touba war may Touba ñu leen di may beut sa yuñu wara juk jëm ci ñom dañu jëm ci ñom te ñi ngi leen di wax naan li ñi def nañ ko def ci biti waye may ñu kenn ci Touba kilifa go mëna don ak no mëna sant bo ju yok serigne mën taxa ñu ju yok yow war may Touba dañu ju yok yow waaw ba ci réseaux sociaux yi ñi ngi wax ak ñom di leen wax nañ xol li ñi def jëm ci Touba li ñi wax ci Touba nañ ko xol di vérifier sen information di am source bala ñuy wax ñom réseaux sociaux yi kilifa yi nak ku ci juyo ak señ Moustapha war may Touba juyo na jow ak ko mëna doon magal gi ñu koy fatali magal ga nga ñew may ñu benn kilifa bu dugg Touba def lenn lo xamne juyo nak li señ Moustapha bëgg may ñu ko benn kilifa ak ko mëna doon nak xamal ne war may Touba mi ngi sa kaw te waaj nañ waccay go xamne fuñ la fekk danañ la fa jëlé ma ngi fatali tamit dikkat ci politique nañ ko bayyi xel señ bi bëgg ko ci dëkk bi nañ xamne serigne bi nangul benn parti politique bu yëngu ci dëkk bi nangul fi benn permanence parti politique benn permanence ku fi def permanence danañ ko lijeenti nangul ñu fi benn mouvement politique nangul ñu fi benn caravane politique ndax serigne bi bëggul politique nawetaan yi ñi ngi leen di bayyilo xel danaka école yi tejj na légui ñu tambali seen activité waye lañ leen waxoon amuñu position masla ci football ndax football serigne bi da ko téré ci dëkk bi amul benn ASC bo xamne war nga mëna ñëw Touba di fi yëngatu ku yëngatu ci football bayiko boku mënta bayyi demal ba mbacké wala fenen fula neex ci dëkk yi waye may ñu fi ASC ci dëkk bi may ñu fi entraînement may ñu tam ñu fi organiser ay caravane yo xamne buñ amé fenen football dañu juggé fi di troubler dëkk bi jëm fofu loolu ñu ngi koy fatali ñëpp
3: xibaar yi ci Benno FM
0: nekkon kanu xibaar ñu andon ci Serigne Mame Cheikh Fall xibaaru bitim rew yi lañ ci toftal su yëmbé ñu and ci ak Bamba Diou
11: actualité internationale
1: lañ koy do rek li nga xamné modi funérailles bi amone fele ci rewum Iran ginnaw bi ñeu faté sen guide suprême bobu di Dali Khamenei ce 28 février bobu nonu bobu nak ci guerre bi nga xamné mo doxone ci digënté Israël ak États-Unis ñom nak ce selefe bi mo taxone ñu daari dakal li nga xamné moy funérailles waye nak commencé won nañ ko depuis samedi mu don day national di leen profiter une semaine ki nga xamné mo nekkone njabotam te ce score légui ci guide suprême bi muy Mustafa Khamenei mom tamit nak ci sétu wuñ ko ben yoon ci bobu le funérailles mo melni blessure yi nga xamne da ko jele won ci bobu la guerre mo tax ba legi mëna ko do feñ waye nak di len fatale que ni funérailles yoy nonu funérailles de mars la waye tamit di contester ak proposer li nga xamne moy vengeance sen digg ki nga xamne modi Donald Trump wax ci li nga xamne mo jëm ci walu mo temps c'est 7 ak 8 bi dañ ko japp rew yoy nga xamne moy États-Unis Canada ak France ak ñi mel ñom ñoo wara dajé fele ne le ci nga xamne moy Turquie ci Ankara wara waxtane li nga xamanteni mo jëm sen coopération waye tamit wax sen biir ba ben dekk du len mënal dara ci sen walum comme ak wal li nga xamanteni moy arme ak guerre gi nga xamanteni moy tukki ci Moyen-Orient bi wax ci li nga xamne tamit moy jëm ci visite bi nga xamne président Macron def nako fele ci Damas Damas nak bu fa demé ci rewum Syrie la dafa amal ben coopération économique bo xamanteni day wajjal bopam waye tamit am ben lekkolo bo xamanteni nako permettre tay jini heure bu nekké ci situation internationale yoy mom di nga xamanteni modi Syrie nako meuna gestu mu don coopération bo xamanteni yag nako bëgg def nako ba légui amna ci ay li nga xamanteni mom do fa sentu won li mo nekkon li gëna fa ci xibaar bi timi Seigne Fallou
0: ñu jëjëfal ko bu baax mom Bamba Diop mamor xibaaru tagat yaram len ci toftal
12: xibaaru tagat yaram
0: tagat yaram wi su yeme ñu and ci ak soxna ndey ñam
2: xibaaru tagat yaram mi tay ji dañu koy doore ak Portugal ginnaw quart de finale 8e de finale bi nga xamni doon nako jouer ni gëni dem digënté ak équipe bi di Espagne way Espagne nak daf ko mujjé door ben bal ci dara mu melni Cristiano Ronaldo ak ibam bobu dem ci 8e de finale
13: tollu ci fanwéré djunni ak djuroom benni tonne ci ri blanc bi ma nga nak ci dagana gis ñu kuko jënd gis ñu sax kuko waxalé té nak ciéb bi nga xamanténi nak xolé guñ ko lu tollu ci nak ñaat téméré djunni ak djuroom ñen fuk ak ñent tonne ñang kay xaarandi ci campagne contre saison watum 2026 le quotidien yene kay ñoo ñun nak ci grève générale bi nga xamanténi nak syndicat japp nan ko fuk fan ci wéru sulet bi di ñew wa gouvernement bi nak ñi ngi sakku ci syndicat ñu daal tegg yef yi ci suuf waye ñom nak néna nak fan taxawon dembu fofu lan taxaw tay grève générale bobu le faaw ñu amal ko yene kay bi din xamal ni mbir mi dal alhamis la lepp di leer ndax syndicat nak dañ dajé sen biir xol ndax dina nangu ñaan wi nga xamanté nak gouvernement bi ñaan na len ko tegg yef ci suuf wa wala deet néna dal alhamis la lepp di leer l'observateur ñew ñun nak ci khadim ba bu loc afrique mu ne ab bataxal bu nga xamanté nak ay avocat bind nañ ko wa administration douane ngir sakku ñu dal di levé bép poursuite bi nga xamanté nak ñing ko ko doon def ndax ñom japp na ni poursuite yoy le teggul fenn te khalim ba nak dafa wara genn ci kasso bi ndax nak amul len lu nga xamanté nak war nañ ko téé ci kasso bi balu ndaw nek douanier bu ala traité néna mom dal xélam dafa téé ci PV yi motax mbir mi dal mom japp na ni buñ ko xoté le ba ci biir khalim ba momé nak war nañ ko mëna bayyi mu genn ci kasso bi ndax buñu sikondi ko ci PV yoy le amul len lu nga xamanté nak war na tax ñu dal koy téé ni ci kasso bi source a ni nakara tiss yu nga xamanté nak mom la wa wërësoog yéwo tay mu di ben élève bu tuddu Ablaye Diallo mom nak mo xaru fofé ci wërësoogi ginnaw nak ba mu lajé bac bi mom nak mi ngi don jangé ci lycée élage yéro bass ginnaw buñu proclamé résultat mom nak tuddu ñu teureum mu xamanté nak yëf yi baaxul atum ren mu bayyi ba seen wa kër nak di sétal match Portugal Espagne mu dem nak dal di soobu ci téen ba mu jé ñak bakanam sapport pompier nak ñi ko génné ci téen ba bu juroom ñett waxtu ci ngone tégalé ñen fukk simili gendarmerie nak ubbi na ci blanquette tagat yaram ak réew mi sport Ibrahima Mbaye mom nak laqul ben yoon ni saison bi di ñew dafa bëgg joggé fofé di Paris Saint-Germain ndax mom nak bëgg na gëna wone bopam Bamba Dié nak saison bi di ñew Arabie Saoudite la football ndax ñom nak ñokoy top bëgg ko jënd UEFA ci annulation carton rouge bu balo gën bi mu ne nak FIFA nak daal nay jéggi ligne rouge bi ndax liñu def nak kenn mos ko gis mbir mi nak lu doy war la ñu yendok jam
0: baru yegle kay ñu don ci ak Bamba Saxo yemo gitam fañu yema deg yeen ci xibaari ci kam tu di ngeen and ak sonande ñang ak Bamba Diop ci kaddu askan wi ki fete won ci machine bi di Mamour Fall ci kaddu gi Fall donc jeul ngeen jëf

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg rajo benn FM 106.0 ginnaaw ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ko ñu doon indi xibaar yi suñu faal lu nekk ci machine bi Mamadou nekk mu bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba comme niñ koy defee saa su nekk rek ñu ciy ànd moom ci kàddu askan bi di nuyu bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek di ci jiital Baye Mor Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaay Baye Modou Seck Alhaji Khass si Sid Bilal Ahmadou Bamba Baye Dame Sambou Serigne Fallou Tioune Ibrahima Serigne Sidi Bakhdat ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey jii ñuy waxtaanee ci kuréel bi di sàmm War May Touba ginnaaw bilan bi nga xam ne def nañ ko ci dëkk bi ak lépp loo xamante ni rek jëppoowut ak War May dëkk bi ginnaaw liñ ci dajale mu mel ni moom lañ doon teelu sax ci gannu xibaar yi mu nekk loo xam ne nag lu am solo muy liggéey boo xamante ni ñu ngi koy def ci dëkk bi ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën cee wax seen xalaat comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen Bamba.
1: Di la nuyu di la di jaar bu baax sama ndey di jaajëfal bu baax suñu Fall mi doon indi xibaar yi di nuyu sunu technicien Mamor Fall tamit mbokki auditeurs yi nga xam ne noo sa foo di ànd ak ñun ci rajo benn FM 106.0 ci waxtu bi nga xam ne moo di kàddu askan bi ñuy faral di indi thème yu am solo. Mu mel ni tey teg tam bu am solo lañu indi boo amati solo sax jëm ci li nga xam ne di ni mooy War May Touba li lépp li ñu war a mën a def ba sàmm ko ak bilan bi nga xamante ni présenté woon nañ ko sànq bu ñu teewloo journal bi mu doon lañu war a mën a waxtaanee si nan lañu war a mën a dimbalee ñooñu nga xam ne ñoom lañ dénk War May Touba yi ñu mën leen a respecté waaye tamit nag ànd ak ñoom si tere yi nga xamante ni moom la ñuy tere xam ne lépp loo xam ne ni moom la ñuy tere rek tere sëñ bi la te ñu mën koo maytu ko bu baax a baax am na solo sonu ndey.
0: Mu nekk lu am solo Bamba comme ni nga ko waxee rek moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ndaxte Touba moom bokk na ci kuréel yi nga xam ne am nañ fi solo lool muy sàmm War May Touba ba tax na lépp loo xamante ni jaarul yoon ci dëkk bi ñoom dañu koy saytu ngir gën a mën a wéyal liggéey sëñ bi ci biir dëkk bi mu nekk nag loo xamante ni lu am solo la liggéey boo xam ne ñoom ñu ngi koy def ci dëkk bi ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën cee wax seen xalaat comme ñu ngi koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam rek ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee rek ngeen mën cee wax seen xalaat mu nekk loo xam ne Bamba lu am solo la mu mel ni nag comme ni mu ko waxee rek bilan yi nga xamante ni ci mel ni valeur yi nga xamante ni ñu ngi koy nangu ci bi dëkk bi mu jëm ci jumtukaay yoo xamante ni jaarul yoon ak lu mel ni boisson alcool bi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo mu mel ni lu am solo la ñu koy saytu bu baax a baax ci bi dëkk bi ndaxte na tax ñu gën a mën a sàmm li nga xam ne mooy war muy dëkk bi Bamba.
1: Am na solo ndax boo gisee yooyu yëpp ay trait la yoo xamante ni rafetul dèjà si image Touba. Te sëñ bi doonut lu mu bëgg donc bu ci see kuréel goo xam ne ni day saytu yu ni mel dañ ko war a mën a gën a dooleel war ko gën a jox gëdd pour xam ni tamit lépp li ñuy def noonu pour intérêt dëkk bi sell bi la ndax dañoo war a protégé image Touba waaye tamit nag ndigal nga xam ne moom mooy xalif bi di digale ñu mën koo gën a topp képp koo xamante ni yaa ngi def lu ni mel comme football bi fi tereeg wala ngay jaay yenn yi si produit yoo xamante ni wala boog des boissons alcoolique comme ni nga waxee sànq wala cigarette ak lépp loo xamante ni daal yow yaakaar nga ni tey bu ñu la gisoon nga koy def si biir Touba doon loo xamante ni lu rafet la wala boog lu baax la war nga kaa mën a moytu war nga mën a daw ba kenn du la mën a ciyee si loolu. Dafa am benn affaire boo si am tamit yow war nga mën a jombale leen li ñu lay naan ñoo la jàpp si lii si dëkk bu sell bi donc loolu noonu bu di ab taalibe nga sax wala am murit dëgg. Am na yoo xamante ni war nga kaa mën a daw bu baax a baax. Di ñaaxaat rek ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi si diggaan di diwaanu Touba ñu maytandiku yenn yi bu ñu demee ba nga xamante sax mënuñ ko bàyyi sax ñu xëy ñu déplacé comme ni ko waxee niñ ko waxee woon si journal bi xam ne ñi ñu fi teg kuréel gi ñu fi teg lenn taxu leen a jóglu defar lenn taxu leen a jóglu jëfandigal te ñu digal loolu si la ñuy wéy kon nañ leen si jàppale te xam ne tamit loolu lépp intérêt Touba la waaye tamit image Touba la waaye image murid la te tamit sàmm kolëre ak warma ki li nga xam ne mooy xalif général muy si Moutakhar Bachir am na solo.
0: Mu am solo loolu ba tax na tey jii rek képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu mën nga see wax sa xalaat naka ngeen gisee seen liggéey boobu nga xam ñu ko amal ci dëkk bi ngeen wax ci seen xalaat ba tey ñu mën ci ànd ak yéen ci kaddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50. Foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam bëgg na ci wax xalaatam comme niñ koy defee saa su nekk rek, bu fekkee mu mel ni amul mbokk am na mbokk bi yëg loo nañu ko jël door eggale waxtaan bi. Salaamaaleykum. Ñu ngi lay ziar bu baax a baax.
2: Naka ñu tey maa ñëw si jàmm.
0: Ñu ngi sant bu baax kay alhamdulilah.
2: Alhamdulilah sax ma. Waaw sëñ bi waaye faal bi de li mu wax. Am na boo xam ne insiste na ci insiste kon loolu sonal na ko muy intervention yi. Insiste na ci ay baamu na ko ay yoon yoon kon loolu moo lay sonal te loolu moo indi problème dëkk bi. Waaw loolu problème dëkk bi la fi sonal ñu ndax lu bëree bëri. Nit ki da koy def ndax lu mu yaakaar mooy sëriñam. Sëriñam la yaakaar wax. Waaw. Daanaka yaa loolu loolu mooy li nga xam ne fii am na si. Moo tax intervention yi nañ leen ci dimbali. Ndax ku mel ni sëñ Moustapha wala sëñ Abdoulaye li mu ci bindoon tere ko ci dëkk bi. Képp ko sant Mbacke wala ngay kilifa koo xam ne si Touba nga nekk di fi yëngatu war nga fexe ba sëriñ njaboot. Nga fexe fexe fexe ba lépp lu ñu tere nga ne leen ah lii de bu ma leen si dégg mukk mukk mukk wala bu ma leen si gis. Loolu moom moo képp kuy kilifa war nga koo def. Te it ñoom wax dëgg yàlla ba ñuy tàmbali amul penc bu ñu demut ak kilifa bu ñu demut di waxtaan ak ñoom ba ñëpp joxe seen accord wan ni ñun de suñu njaboot du ci bokk. Kon wax dëgg yàlla dem ba sa njaboot def dara nga dem sa Serigne naa ko ah man de Baye Fall dañ maa jàpp fii dañ maa jàpp daal sëñ ba di dem def intervention sëñ ba waroon naa jomb loolu. Loolu nañ leen si dimbali intervention yi ñoom xam naa ne moom sonal la leen ndax nit yéen yéen yi dañ ku ko def si dëkk da am ku la koo xam ne si ma la boot da am ku la boot waaw loolu loolu loolu wax dëgg yàlla doy na waar loolu loolu loolu nañ leen si dimbali kilifa yi nañ leen si dimbali yëpp ku yor sa njaboot xamal ko ni bii fi sëñ Touba tere luñ la fi fekkee war ngaa ru sax ñëw di ma naan ma sëñ bi diw jàpp nañ ma ak jàpp nañ ñu sëgi loolu sëñ bu nekk war naa fexe ba sa njaboot bañ a nekk si loola nañ leen si dimbali kayit nit ñi li ñu leen tere ku ko mënta bàyyi jënal dëkk bi ndax tey wax yàlla bu fekkee sa liggéey la muy salon yi wala yenn liggéey yoo xam ne si yow xam nga ne lii man mënuma koo ñàkk a def sax salon la gënal sori wut Bakel ñu nii dem pas 10 kilomètres nga dem fa ut fa salon dem dekk fa liggéey sa liggéey ku ko mën a roo bëgg ko ah mu dépense 200 francs ñu fekk la faw def sax def moo xam ne waaye wax dëgg yàlla jël comme kooku ñaa jàpp nañ valeur 3 millions xam nga ni kooku moo xam ne ba xam. Moo xam ne ba xam parce que yow bu fekkee yow yaa ngi jaay yoo xam ne wër nañ dañ koy tere Touba gi. Te nga xam ne yow lu muy gudd gudd ak lu muy yàgg yàgg bu saw yàlla da nga mujj daal yaa pare sa bopp. Comme mënoo koo bàyyi si tey sa liggéey la. Ah ñu dem Mbacke wala nga dem feneen fu ci teg kere fee dem foofu boo demee fu la intéressé nag ak say client ah la bëgg dina ko fay. waaye amuloo droit ñoo nekk bu teg bi dafay di investir yoo xam ne sa adhéa bi dina jàppee nga photo loolu jaru ko. waaw nañ leen dimbali daal si intervention yi man foofu laa gën a insisté ndax xam naa ni moom ko suñ bi waxee sonal na leen loolu loolu loolu intervention yi moom mooy lii seen problème. ndax bu ñu leen bàyyi taali bi ak dong yeeg nit ñi rek ah Baye Fall ñoo xam nañ seen plus ak seen face waaye nag léeg-léeg am kilifa bu ñëw woo la téléphone wala mu taal oto bi ñëw ko fekk la fa ne la ah dimbali ma si ni sama diw nii dimbali ma ko na ah xam naa rek doomu aadama amul la mënti rek surtout Baye Fall ak kilifa moom ñoom dañ ko respect xam lu ñu lay wax ak lu ñu def waaye ñu yokk. loolu nañ ci insisté nañ ci insisté bu baax a baax kilifa yi dañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey bépp domaine nag te dëkk bi loolu bëri na ci loo xam ne si moo ko tardé intervention muy ak côté police ak ñëpp police yi dañoo waxul rek waaye sonn na ci loolu nit def dëngiteem def ak njuba dem bañ jàpp ko di ko war a attest yoon ñu ñëw kilifa yi ku ne taxaw di ko intervé loolu nañ ko baax sëñ bi jub rek la woote
0: jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax am na solo kaddu yi rafet na ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax mu mel ne tamit wax na tamit point boo xam ne kuréel yi di sàmm war na Touba mu mel ci bu baax a baax mu mel intervention yi ñu ngi koy nemmeeku ko lu baree bari comme que liggéey bi ñun kilifa gi ko teg ci loxo seen loxo. man baa ñu ñëw te di noot li nga xamante ni moo di intervention yu bari yi ñu ko xamante ni am na suñu mbaam ndaxte lépp loo xamante ni daal jaarul moom. c'est que njaboot ñu koy dubbanti yaakaar ne ñu mooy tamit nga bàyyi ñoom ñu mën a def li nga xamante ni moo di liggéey bi ñu sas ñu nekk ñu
3: intervention yu bari dama nak intervention baaxu parce que lolu ci waxtan da def fois mais da len

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fa fi del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme niko wax rek sa su nek ni koy andé ci février ak ci gantiax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu lu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ daan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele say mam wala nga jele ko say wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don wala fu nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti comme nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam dang ko jele lolo top bam exiti seti dañ wax topum seti
0: d'accord
1: barna nak ci février bari yo xamne topum seti lañ ko mëna wax ndax loy doon rek topum seti la kon imam ndoxum seti février bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat new na ko amul ndoxum seti seti nak bat bi ñu bari ñi koy laaj na bat bi est comme était français amé français ñi koy wax la syphilis du sang mon koy la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek février bo xamne ni ëpp ci askami ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci ni ñu non ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té siti lo xam yaang ko jëlé say mam di lako say wajur ngeen koy fajj joni lool imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy siti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang la ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga ne joni kon dafa melni yow da nga dak joni
1: waw imam joni bari wul ci nima ko meuna xew moy joni te bu no wax dama jappale ci kilam ci merci bu den lam moy ki nga xamne te bopam lay metti bu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am lay metti mu dem jël dara dal di nan lolou man lay koy djub mais bu den nak ci plante yi li ëpp ci plante 99% vir gnagam mom day fac traitement civil
0: d'accord di fatri mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé comme ñu koy waxe mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil lay def également professeur bo ñu bëggon wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jëf ya imam siti symptômes yi dafa yatou té bo démé ci zone tropicale yi moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni roqurqani rek lélek falé gënni ci ëpp fa gënne mëna fa def lu melni ay pitch wala sax mëna gënni ci kaw yaram bi manam ngay waxatu té bo waxato
0: waaw
1: da ngay gis liquide bu gën té bay wax siti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamné machallah
0: day neex
1: lool waaw nga xamné ko dafa bok ci man da ngay siti
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak fièvre dermatoïde manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamné allergie la fekk du siti mais li ci débar moy imam gis nga siti moy ubi opportunité ay tawat ba paré aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndox siti mo nek ci ginaaw
0: do corsé
1: wala yalla xamna ko tax li nit ki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk siti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traité walé ndox siti bi kon fièvre la bo xamné imam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang sa su nek tolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di ruux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garbu bu baax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu baax nga xamne ko seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: nit ñi diñ jappane moy siti pour ñom manam fek gennu sérum rek du siti li nga wax sax malade bi patient wala patiente ne ko am nga siti mu ne non awma siti ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yenen man rek yenen symptome yo xamni gi fenké ram
0: ah kon même bu génn tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo dem ndela duma da la dur maram gi xom day delo ba yew melnelawul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yenen xéti fièvre yo xamni nonu deng kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city fébar lo bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñu lek
1: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la jugé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox city
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day wa ba santé day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wara way re nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moy tandiko leg nek traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow lolen di baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram ci sen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sans su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ku baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna faccité
0: waw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil sopir wañil aussi méw pir wañil yap wata bor rawat na yap bay
0: waw
1: nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko baña bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon liñuy wax reenu rand baxna
0: waw
1: reenu feex imam baxna
0: waw
1: reenu tiaxat
0: waw
1: baxna
0: waw
1: koku soko dile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni city traitement civi la lu mu newone diko fajj juroom ben wer jeul nga def
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamne ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bu wax rek top leen ma jarul jël aw yatt di doon ni nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ni nga xamne sor nañu te faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandrgay ak gantax koy faj
0: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Darou Mokhti
0: Dakar mo fay nek Alarba ak Al Khamis Fiti Fadia en point domaine Touba mi fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Darou Mokhti Altiné ci sox Darou Mokhti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokki jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: xamna ni li ñuy defar na yomb lo lo xamne romb na fukkat lu ñuy wax di waxa rek la lu yomb la sëñ bi di fatali rek li tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewel te gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu ne fañ nek fañ fété bude mbotay la bude president daire la num ci meuna don rek bude chef de quartier la délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal né ligéyu Seigne Touba bi mi ngi ñew muy bis bo xamné ñun la ko yalla jaglél ñun ñi nga xamné kéra bañ ko sosé batay ñun mbolo mi mépp ni nga ant ginnaw Seigne Cheikh mi and ak mom ci ligéyu bi té ak mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëggé ma wé ko nona té ñun bëgg Seigne Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amuñu gënën bëgg am murid moom bëgg bëggam lu lay réew du gën Seigne Touba kon Seigne Touba ngi soñ ñëpp fuñ mëna nekk muy association yeek recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi sareel yi ministre yi bayiwul kenn mécanicien yi mbollem ko xamne yaangi deug ci Touba gi di fi yewoo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci te ana luy sa walla moy fasiyene ko señ bu wote na nañ def nangam num la mëna fekkel num reey reey reey bu señ bi wote mo gëna reey loola nu bayiko fasiyene ñew and ak señ bi ci liggey bi kenn bañ ko tuddé barkelo xana bu ne bismillah bisba ñen ñu ne fañ nek buñ tambalé liggéey bi buñ bayyi mukk té liggéey bi jéxu rawaté nak marché ak liwër marché ginnaw loolu ñi nga xamné sëriñ bi dina tannon ñu yor ay soon ñoñe itam sëriñ ba nga leen di gëna soñaat mbolo ma nga xamné dañoo and ak mo and ak ñoom té liggéey ba ñu gën leena soñet wayé koñ ya nga xamné fañ leen yonni ñu war fa nek ñu war fa dem soñaat leen fatli len liggey ndax liggey bi kat lu am jariñ la ci ñun ñikoy xek kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekké ba légui yaangi yek lo xamne yaangi am lo xamne liggey Seigne Touba bi nga nek rek mo la ko may te damay wax waxtu ne magni de ñom liggey bi bu doon ñom dana yomb ci ñom lool ndax ko xamne war nga wofas wala tank nga dem ganal ta xey nga benn bis dem jolof fufi Seigne Moussa nek mag warena fa wofas wala mu dox ak tankam dem fekk Seigne bi kon ñun bu ñëwé fekk señ bi fi mu nekk ñu kay leen liggéeyal ko warna yomb ci ñun lool ku ko bayyi xel dé té xamné kenn ku ci né fa ngay fanan ni nga bëgg mu sété ni war nga xamné fi ngay mujj mo wara gëna sét fofu té ci suusi doom la ni mujj duñu mujj fenen gëna ci suusi la ni mujj nak té suusi moy suusi gëna barkel ci aduna ñu dinu ko défar lool warna yomb ci ndax kenn ku né so koy défar dang ko wara japp ci sa xol né man kat bu ëlëgé fi lay tëdd ni nga xalaaté né fi ngay tëdd soko da xalaaté ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xamni li ngay sétal ya ci teud bo legui rek ndax mëno ci ñak teud kon nak ko xamne ne bi ya ko ya ba fara fanan bu ne lekay sétal ko warna yomb ci yow te am murid da fu mëna nek bis bu noppé am bakanam Touba do nga la bëgg nek kon bo bëgge nek Touba nak ñu la lekay sétal Touba warna yomb ci yow lool nak señ bi yamalew ko ci fi ñu tok rek waye bi rew mi ak bitim rew itam ba ci bayyi fenn kon dal señ baangi soñu ñepp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox cadeau yu jëru ñi nga xamné ño wara jël cadeau kenn ku ci ne nak féké djégé na lool waye lu ci way mëna gattal rek té wax la ci farata rek su ko waxé mu baax ñoo ngi sant ñëpp di ñaan Yalla ci barké Seigne Moustapha liggéey bi ñu ak ci jamm liggey ko ci jamm am ci ngeureumul Seigne Touba buñu jame ngeureum lepp nak ñu dalé ko Cheikh Muntaha yalla yok aw fanam wiral ko katanal ko ba yeneem ci mouride yi mo am ko ñu ko bëgge waye yeneem mouride ci momitam ñu am ko di ko bëgge wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolam fi tew yeb ci turu serignam di khalifa la jeewri ñi maam cheikh ibrahim fall ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay cërem yalla motali yeneem di jotulit ak nuyu bayiko ci mom jaar ci jeewriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyel nu fanam ak wërëm ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko suñu borom motali mu amé ko num ko bëgge barké cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep ak serigne bokon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamné batum ndigal la niko serigne muntala waxé légui ndigal la lo xamné sax min nañuko ndax at mu jot nu wajal ko nek ci and ci ak serigne cheikh mbacké mom serigne abdou latif muy balé dëkk bi ba mu mel na mu wara mel bu ne balé dëkk bi nak Touba mom dëkk la bo xamné du tak waye la nga xamné non noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamné mo fa wara né loolu la sëriñ bi bëgg nu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamné mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xamné sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiq di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral sëriñ bi yabal nu fi sëriñ bi wax na nu wax sëriñ Cheikh Abdou Latif ne ko baat bobu nga xamné mo bayiko Cheikh Muntaha ak ci fi mom deg na ko te fas na ko yene and ko mbolim ñi mu yilif di njabotuk Cheikh Rafal gi fu nu mëna ne ci biir réew mi ak bitim réew mi ngi koy tambalé ci jëwri ñi bopam yi ñi nga xamné ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir réew mi ak bitim réew jall ci képp ko xamné am nga yene passeport liggéel Serigne Touba sëriñam di xadi mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamné muy ndigal lool yi nga xamné tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu sëriñ bi wax jaajeuf rek nu déllu wa tok di dégglu ndigal sëriñ baangi soññi talibé yépp fu nu mëna né biir réew mi ak bitim réew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liggey lo ba nopi ngay nek mou lay jox jumtuway yi nu wara liggey le serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolou moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mourid yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitte lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne baangi ci soñi mouride yep bi rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñu tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf man na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lumu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jégé ci na fasiyen na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne Touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy gudd fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne Touba khadim rasul diko ñaanal serigne mdi xadi yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yep di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiq la muy tawfiqu njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibe rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi te abbaye fall mom fu mu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara seduna kon baat bobu ñu sëriñ bi indil ba nuppé diko and ak ñun ñi ngi koy ñaanal suñu borom katanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg sëriñ mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñëpp yalla ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: tabarak lepp dama dal soti deg na yegna ni biñu wote ci motay ci dekk bi borom sa li tudali biñu won len waye war nañ len tud ñoom itam keri sey yi serigne murtala do wax lay sey yi nga ñoo rek ali ñang mi ci daru khulus te li jamar lol buñu kenn non len di buñ ko ande noko buñ tamel noko and tamali ba bañ kenn ko le ma dem ci won serigne mi ne man nañu bëgg amé amé nako nim ko bëgg man nañu delu ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu def ko ni amna ndox li ñu daan ndox magal da ko da ñu waye bu magal jalle ñu ñepp soñe bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dée lu ñu bëgg dañu wat bu taali tay yi te boba na fekk magal jall ñu mëna yaatu wote yi man nañ ko jotali ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan ko jappano fonko noko tamale noko agale noko ñako señ bëgge bu fa jige sona ji fañu ci barke señ bi yalla ñu ci dajé ak tawfiq señ bi nak ndax señ muntaha ñanam gi da wax fofu la koy mujjele yalla dajé tawfiq señ bi ndax neen ko dajé tawfiq señ bi ci lepp lu yomb ci lepp lu yeen ci lepp lu barkel kon yalla ñu ci dajé tawfiq señ bi ba defé ko ñako señ bëgge bu fi jige am ñu am ñu bëgg ñu dem assalamu alaykum wa rahmatullahi
5: ta'ala jere jeuf sa Serigne Cheikh nim ko waxe rek fim ko tejje rek yalla ci dajje ak tawfiq serigne bi kon nak serigne bi neena mi ngi soñaat maire xamna sax Allah jëlon na kaddu ci turu serigne Khadim waye xamna taxawayim daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxawé rek nako gëna yok num ci daan taxawé rek nako gëna yok ndax dekk bi yaatu na taxna te bari na mbalit te ndox ak mbalit te jaxaso kon nak Allah yaak serigne Khadim ñi nga xamne yeena ngi fi tew serigne bi neena mi ngi waxat maire jere jëf ci yeesu waye nañu ko soñat ci ñu deggmal wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: bu melni don na man ma bañ am waaw nga xam mirage momu kenn xamul nu mu démé waaw mirage nañ ba soti kon waye nak and ak lool lepp nak du tax atté bi yalla di atté bi yonent bi ñi diko téggi ndax ndax solution amul fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fīmā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta lu ci teggu way salimu taslima comme yalla né manam liñu gis ci sharia moy ku juddiwul ci boom du don ka nga xamni si moy bayu ndialam du don ci mom du ko don manam ni bu fekente ni ku jigen la ni waji munu ko tak sax ñepp manam borom xam ñeñ munu ko tak waye amuluñ ko ayé parce que al ma'dum shar'an kal ma'dum hisan imam shafi'i mom dafa ni munu ko tak ñini munu ko tak nak amuñu lay parce que imam shafi'i min ko dayanal ci wa ahalla lakum ma wara azalikum yalla dafa am ñum tuddu ni ñi aram na ngeen sey ak ñom nga am ngey ndialo ba am ci dom bu jigen dem diko tak nak kuni aram na munu ko genn ci ayeb dañ nan ñaaw na rek parce que al non yikoy te don dafa bare fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu legi manam umul ab abawani moy al um wal ab legi al um mom xamnañ li tax mu nek al um parce que amna alaqa tabaiya bu am digam ak dom ndax mom moko am mais papa ji nak pour mu am pour mu ñini moy papam dafa wara am alaqa shar'iyya seigne cheikh waxna fi shubatu nikah waxna deug manam bu fekente ni sey amna même bu sey bi werul manam bañuy tak sey bi mom ña don maye lu wer lañ maye manam ñaar ñi ñu maye gisunu len luy teñu wara sey gannaaw bañ seyé ba paré nak ndekete ño bok bay dañuy takale digënté bi mais bu ta dom ju joju dañ ko yégué ci bay bi parce que nikah fasid la waye nikah sahih la won mais fasid problème bobu amone ci arabie saoudie daw djek bañuy laaj masarami ben way bo xamni dafa tek jabar diko neub ba am ci ak mom luma juromi dom ba am ci ak mom juromi dom bu ko yaayam ak papam ben bis mu and ak jabar ji niko nak affaire baangi beug epp nak nañ dem nuyu ci sama papa ak sama yaay mais bañ demé dak dom yi mu présenter papam niko nak ngeen djegal ma nak ki yalla defon dama ko takon tek bu werr te am nañ ay dom legui dal day ñew pour nuyo ci ki sama jabar la bañ waxe ba paré papa ji daf ko wo ci neeg ba niko ki sa jabar la mu niko am mako tek mu niko ki kat man musna ko tek ba fasé ki musna ko tek ko ci l'islam dañuy takale digënté bi parce que wala tankihu ma nak ha ab waye nak bu boba dom ye ci bopam dañ leen di yégué ci ca bay ba ay dom lañ ndax bañ leen di maye ci maye gu wër lañ leen maye waye xamuñ ci won dara ko nikah bok subat nikah day dugg ci subat nikah waye l'islam nekul lo xamni si dañuy tok ba ci ak rek comme ben assemblée nañ dajé pour soppi loi bi wala nañ dajé pour djubanti wat loi bi yalla mo ñu gëna xam suñu bop légi nak comme am nañ ay firnde yu wër yo xamni ni doomu ndialo kenn du ko yégal ci bayam ndax bu lol doon am kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duni huwa laka ya abd huwa laka ya abd té lu tax yaronte bi jëfëndiko al waladu lil firash amna sax firash ñukoy firé zawja dedet comme dafa ni ko wuli akhi wulida fi firashi abi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam niko al waladu lil firash manam dom ji ci bopam lal bam juddo dom lal boba kan mom lal bi dikru ndaw si kon jigen bu fekke dafa nek ci boom nek sey bu wer lum jur rek dañ nan domu jekeurama lum jur dañ nan domu jekeurama tayit budé ci walu miras comme li seigne khadim manam tem bi dañ ko war di gëna yaatal pour nit ñi xam ni te and ak nak amna ño xam si dañ ci yok lo xam ni amna sax ñukay wax dal di indi hadith dal ni ibnu zina sharru thalatha amna ño xam si liñu até moy doomu njaalo day dem safar amna ñukay wax parce que di indi hadith legi yoonte salatu ibnu zina sharru thalatha waxna deug manam ñaari way juram ñu bon lañ parce que liñ def waruñu wona andi sey ci luddul tak waye nak ñom bañ andé sobé lañ indi kon sharru thalatha wa est ce que day tax ñu ni ñaari way jëm yow xana kon duñ ñom safara lañ jëm bu fekente ni doomu njaala bi dañ ko yobbu sawara ndax moy sharru thalatha kon ñaari way jëm koy ñom ñu gëna yé ci lam sawara waya man nañ ni doom ji sobé la parce que ci sobé la juddo waye bu boba la yonent yalla waxon la tadhal ala al ard min al kafirin dayyar innaka in tadharhum yudillu ibadaka lum ca tek wala yalidu illa fajiran kaffaran wa bu tuube dug ci l'islam def lu bax nak te pourtant wala yalidu illa fajiran par yonent salat dafa ni kullu min nabata min haramin fan nar awla bihi bepp jëm jo xamni si riba wala lu haram moko dufal sawara ci yey est ce ko ñaan kep ku lek riba bo xasse lek riba rek ba duuf ci sa yaram mi sawara nga jëm bu boba dañ ñaan didet kullu lahmin nabata min haramin fan nar awla bihi waye defna lo xamni si anqadahu minan nar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam tubna jegulu yalla jegal ko kam rayon yalla dan ko jappal ci li te jegal sa mbok mi kon si def ko jur ci njaalo kok nak alaqa shar'iyya amuko mais way jur ci nga xamni si nak amna alaqa tabi'iyya parce que yaaji moko eumbu moko jur motax yaaji lay don wabnu li'ani والزنا في جانب لمي كمن هو صريح النسب واي بو فكني سي جانب الاب داني واخني بو بوبا كين دوكو تي ييغي بوغو نيو غودال باسكو اي بوروم خام خام نيو في نيك سيغ خالين دا فا بوج ما بارتيسيبي تي ريك واي موم كيب مونون نا ديف سيزي بام جيخ سيغ شيخنا لي مو كوماسي مون نيو كو باي مو اغالكو واي بوروم خام خام ني ماك ني ني لنج في ديكيوون مانام مودارا سانتي تي خام خام parce que li cheikhuna lim wax même bu fekkonté ni dama xam lepp dina ci amna ci luma jeriño lo xam ci doyna nak sax ni manam ñibisi demal gi demal seigne touba makala won mais dama defone bi mu genné adina ay li sax ab xam xam la ci ak lum ci meunti don ñi ngi ñaan yalla lepp lu fi waye def yalla fulal koko yalla yegge ñu ci maqam yegge ci njabotul gep wal ladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatun bi imanin alhaqna dhurriyatin ilhaq bobu dal mum wor nañu ni njabot bu sebe am nañu seigne mbacke bu so ndax jang nañ ko ci gis jang na ci xam xam lay tew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu jéggul ci guddal gi
1: assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jerejeuf seigne mohammed lewin sallah ci garal bu am solo bobu comme ñu ko baxo won rek ci ubbi ay buntu xam xam yu bari bala may dik ci lolu ma fatali ne mbokki man nañu tok ndax amna ay xewal yu xadi wadjal ngir yeen donte lolu xam nga ni yombu ci jotaye mbuso bi waye kon ngeen sante ko yalla baax baax xamna ni gaay da nga mëna wadja gëna mëna wax ñom suñu xeex ñoñu kon suñu lami ñi lay sante baax baax ndax ñew gi rek wa deug yalla yitte la ju reere ta reene fi ñun lolu ubbi na nak ay buntu yo xamne it xamna bu ko temps bi maye xeyna ñi doon wax kenn ku ne meuna jëlat fukki minute ci waye bu ko temps bi maye waye xamna ni dal lu bari rawatina suñu mbokk jigeen ñi am waxna lo xamne ci miru nampal sew sew la bo xamne wonañ ko meuna bayyi xel bu baax ndax ki nampal dem di amat am benen deukar koko jaxaso ak mom nga xamne day muju koko ay domam manon nañu tak xale bi mu indale waye lolou du meuna te nek ngir sey gi mu sey ak mom lolou jigeen won nañ ko baye xel bu baakha baakha baax ta lolou it day indi wat problemu idda idda mom ak la blog yu mel nonu day mel dafa xewiti jamono bi mom nit ñi mom
2: jeureujeuf seigne mohammedul amin sall ma sha allah taala liñ waxon ci serigne cheikh bassou rek lañ wax ci mom bi war na buntu yu am solo yo xamne bunti geussu la feñalat ne itam bu wëru ci ne dom ju juddu wut ci yoon mom duñ ko yeggal ci bayam bu ñi mirage itam du don leg rek day melni ni jëm ci janim almi bi nga xamne mom lañ wara jangat li ñu doon waxtane serigne sidina mom moy jël moy tambali waxtan bobu bu na fay jani fiqh bi serigne serif hasan dina ci ñew inshallah taala wa day jox serigne sidina rek inshallah mu ubbi buntu bobu patli ne serigne cheikhuna ndjay ibnu jalal mi ni tok mo ñu wara jangatal beut bi nga xamne mom lañuy xol doomi njaalu ci society bi xol niñ koy xol bu ñappé tam serigne cheikhuna sidi mi ngi fi mom itam amna walu go xamne war nako ci duggé bu ko défé ñu ubbi nak babu ta'liq yi nga xamne ñoy défé commentaire mëna dugg ci waxtaan inshallah ta'ala kon ñu jox serigne gas mu duggal serigne sidi
1: kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu agalé bi ni mëna jox ñeneen ñu agalé ci niñ ko teureul won ci waxtaan ci modération bi kon xamna ni dañuy dugg ci ñettelu wëngël bi ndax serigne cheikh waxna ci lan moy doomu njaalo ak ay aqam serigne lamine wax ci manam doomo istilhaq kon xamna ni dañuy dugg nak ci alhamdu an-nawawi baynal hilmi baynal hilmi wa sharih lu jëm ci walu xam xam bi serigne sayyidna busso mom lañ ci andal ak janib al fiqhi ñu jox ko serigne sharif busso lolu moy test ADN ndax li ñi ñaar ñu nek ñu doon waxtane yenn say lolu day am ba nopi ñu ne nak legi nan dem defi test ADN xol ba xam seen ci wax nako legi ci ne ndegam xam man nañu dem ba xam ni ki jigen gi ki dong la sekkal wala ñu xol ko ci jumtukaay bu melni dem def test xam ni kon ki moy bayam wala yuni mel legi nak lan moy test ADN ak lu ci aju serigne sidi mom lañuy indil legi nak lolu bu ko serigne sedif deglo deg ko ba nopi mom moñu wax ndax li serigne sidi doon wax luñu mëna sukkandiku wala ak luñu mëna sukkandiku ngir saxal la wala dak wala xamna nga jox serigne sidi mu duggal ci lolu bismillah
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين كون نيغي زياره نيپ دي زياره سونو ماك سونو سيرين شيخ تي وقتان مون سولو ييخام ديف نكو في اك كومبريانسيون بي نيم يومبي موني فاتلي ريك لو مات xena fakkata juroom ci gannaaw mu nekkon suñu oustaz di jangal bis boba ragnet lawuñ ko ak bi ndax jangat nañ fa ay dar su bari bari yu am solo ma sha Allah di non lañu sante tamit suñu mamadou amine ci leral yu am solo yi waye ngir baña guddal dañuy commencer ci li nga xamne mom lañu momalé muy lu jëm ci test ADN ak yu mel non lol nak suñ ci bëggee waxtaan xajna gone yi nga xamne fan yi ñi ngi wajjal seen examen yi dañ leen di jéggalu ndax ñu leen di jéggalu moy lo xamne bang ko jàngé ak légui ren la ci fuk at ak ben ak faté man na ci am wala ak yu moderne gën ci amat par rapport ak liñu mëna wax lool nak dañ koy xaj ci ay xaj bi ci jitu moy lan moy jëmmi ADN ci bopam mom moy lan ak lan moy ndariñ li nga xamne amna ko waye limite yi nga xamne amna ko moy lan limite suñ ko waxe moy problème yi nga xamne test ADN mën nako rencontrer parce que ñu bari bari buñ né test ADN rek dañu japp né lu am probabilité wala certitude à 100% alors que même scientifique sax dañuy wax né certitude 100% amul ci dara donc en tant que scientifique buñ mëna wax né mu ko né 100% mëna am li ñuy wax rek moy ay 99% ak yu la mel lu jëm ci test ADN nak bu ñëk buñ xolé ci histoire dañuy gis né avant l'islam sax niñ daan xamé nit daana ci bokku fan la bokku daana ci bokku lu melni am mariage am digënté ñaar nit su boba bu fa doom juddo ñu mën ko askanalé fofa wala lu melni ay témoignage yu daan am wala sax arab yi amna ben manière buñ développé won moy di xol ressemblance yi nga xamné dina am moy très physique yi am ci digënté ñaar nit ñi nuro geek yu mel nona ta amna ñu wax sax ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daana accepté yu mel nonu ci yenn cas yi yu exceptionnel yi donc lolu biñ démé nak ba science di dox Serigne Tambouli lu melné groupe sanguin yi dana permettre lég lég ñu mëna exclure kenn né ko yow mi né ko bayam wayé suma né ko bayam moy li Serigne Mohamed Amine don wax légui manam xagnna dañ ko ko dut askanalé wayé test ADN bi dama la wax né kat ki directement ci ki la joggé xagn nak askanalé wa ak ndax sharia d'accord na ci wal diet luma non la yeen question lañuy poser way budé certitude lañuy wër bëgg xam ba xam ki fuñ ko wara askanalé su boba lu mën test ADN mën ñu ca dimbalé lool nak lu melné groupe sanguin yak yoyu mom permettre do ron lool comme précision bi nga xam ak test ADN lool moy différence bi buñ démé nak ba lolu ba lañu dugg ci jëmmé ADN ci bopam dañuy léral définir wala moy ñu tarif mom moy lan né mom lañuy wax dina ku ne xam na né buy sosu la koy sos moy ay walax ndian ñu koy wax spermatozoïde yoy nak la koy sos wala la koy créer pour mëna génn mom lañuy wax cellule yoy nak suma don misal dunduk jëmmi ñu nekkinam dañ nan da ngay considérer comme lu melni Touba wala nga ne gédé nga xamné ab ville la bu yaatu nga né bo ñëwé loolu ngay considérer comme mu nekk jëmmi doom adam bo considérer gédé né mom moy jëmmi doom adam so ci étape bobu bo ñëwé fuma nekk dang fa fekk ay kër kër yoyu manes na leena woyé cellule yoyu non yi nga xamné ñom la waxon sank na ci seen kaw ci ñom wala ñay yoyu né ñom ñoy ci lool nak boy considérer né kër yoyu nonu ci bir ville bi ñom ngay considérer comme cellule yi boy en considérer également comme ab usine ab usine bo fa ñewé dang fa fekk ben bureau bu ñu wax bureau directeur bi ndax son yi wala lu melne ndik am fofa lay génné ci bureau directeur ba lay génné nga xamné bo né cellule bi day am noyau day nekk ci bir cellule bi ne ci digg cellule bi mo la ci nekk mom nak mom mo yor ci biram ci la ADN bi di laxasu di melne comme ruban yu yag nga dan gis su boba nak ADN bobu sax ba dañu gëna avancer ci définition bi kem tan gi nga xamni yalla def nako ci lañuy wax moy lu melne bo xolé bir noyau bobu nonu nim ci lemo mom buñ talalon ben cellule bu ndaw buñ talalon ADN bi ci nek mi ngi wara tolok longueur 2 mètres alors que fim nek yaatu wayam ci ay micromètre lay toll nga xamné wax nañ né jëmmi yaramu doom adama ADN bi ci nek suñ ko gënë won talal ko ndax lim le motax buñ ko talalon mum talalu bo xolé distance souf ci ak asaman ci ADN bi nek ci ben yaramu doomu adama dana ko uppe ñenti témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñen fuk ak ñett gëna guddé yaata gudday bi kon xam lolu kemanu suñu borom la waye ADN bobu dafa am ay yu bari yu jé ndax té lu bari bari ñu bari ñi xam ADN fi ci suñu population yi dañu japp né xam ba xam diiw mo jur diiw la ak yu mel non waye lolu dong ndax nit man na ñew ñu jugé ko sax injustement wax ko lo xamné dañ ko né moko def té defuko su boba test ADN man nako sel waye nit sax bëgg dem ba ci yag mu bëgg xam ay mbokam bëgg xam mom fan la bok ak fan la joggé su boba man na jëfëndiko test ADN mu dimbalé ko wala nit ñew akissé kenn né ko moy bayam wala ndaw si ñew akissé ben goor né ko yaaju sama dom su boba buñu jëfëndiko test ADN man ñu ci dimbalé waye su boba lam ñuy wax lan lay déterminer test ADN bi moy day déterminer kan mo jëf ji kan mo amal xalé bi waye ndax bayam la am deet lolu problème sérieux la mom ñum ñu koy bayé waye li limi léral rek moy ba xam ki deugantaan moko jur wala juruko ndax ci ki ci am maniyom la génné wala génné wu ci ñun lolu lañ soxla fa su boba nak jëmi ADN ci buxam niko yalla tëggé ak yim jankonté yim yi nek ak mom tay par exemple mom moy permettre nit ki ndax ñu bari dañu japp ne rek test bi lay jariñ mom moy permettre nit ki mëna formé wu ba tay mom moy permettre tamit nit ki ay mëna am ay yax bu féké ab yax mo wara formé wu ci mom la information bobu du joggé budé ab muscle mo wara formé wu ci mom lay joggé ba ci sax bu féké goor gi ak jigen gi sey nañ fécondation bobu di am ci ovule bi ovule ndaw ci spermatozoïde bi ñew bënn ko duggu ci biir lolou lepp day and ak ADN bi su and ak ADN bi nak ADN mom moy jox information yi mu wara joxe ndax té ADN bi mom information la yor mais amna ay bay faram yu ko yeyel mom moy cellule lu mu bëgg day envoyer information bi ñom suñ ko jotté ñu interpréter information bi dal di def li mu gëna def ba bëggu ni sax ndax té wax nañ né jang wala léral nañ sax né manam jëmmi dunduk odom adama gi lu mu gënti dem chaque jour yaangi am ay cellules yo xamne dañuy changer wu dañuy transformer wu di recopier wu cellules yoy nak suñu recopier wu sax li ci gëna moy ADN bi mom mo yor information bi nga xamne mom mo bëgg changement bi am par exemple bu démé ba sentir né changement war na ko xane am na yeen facteur sax part bi nga xamne mom la ADN bi yor su ñëwé su bëggé dara am wala mom sax ci bëxam par exemple ab cellule bu multiplier wu parce que ni multiplier wu moy ta lolou dañ ci gëna sax après parce que dañu ñor ci mu nañu xamé ay xeex ak yu mel non bu tigué tay ji bu multiplier wu cellule bu ñu multiplier wu man nañu dem ba ci biir erreur de photocopie da di am ci biir su amé nak ñu war ko corriger ba jëmmé doom adama bi yaram bi xamné dañu wara corriger erreur bi su boba ADN bi mom mo yor information bobu su ko jëlé daf koy envoyer su ko envoyer gaay jël ko interpréter ko su boba du tuddu ADN lay tuddu suñ ko jëlé nak amna ben appareil bu koy interpréter dal di défar li nga xamné mom moy protéine biñ soxla won protéine bobu nak su boba cellule ñom lay jabal pour ñu réparer li ma réparer né bëgg wax moy kon ADN mom ci buxam bu jëgé né sax mom dafa am problème amna information yi mu jox yaram wi ñu créer ay nit wala ay bayfal la wax ma tuddé ñom ñu ñew corriger ADN bi parce que mom mënul corriger buxam dafa am lu muy demander pour mu corriger waye mom moy créer lool sax nak mom mo jox information bobu donc nekkul rek lo xamné affaire test ak yu mel non la kon test ADN nak jëmmi test ADN ci buxam moy lan dañuy wax né ci ay bi ya yuhannas inna khalaqnakum يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اي بو سو خوله بروم سبحانه وتعالى نيغا خامني نيلاي واني ني نين نيب ньо بوك اوريجين بوم ньо كريي بروم خام خامي بي ني ديف اي گستو تي لي جيم تي ادين ديم نان با گيس ني دوم ادمي presque ñom à 99,99% même suñu bokul dara man ak yow suñu ADN am na ressemblance bobu buñ doon xol buñ jëlone sama ADN par exemple ñu tej ko ni di xol jël benen ku dëkk ci Kaolack ñu tej ko ni di xol dañ am ressemblance bobu non ak jégué gogou dañ ko am nga xamné kon dañ la jaaxal nga né ñu né la kon ku wara def test ADN naka lañu mëna def ba identifier carrément que ni ki ak ki bokku lewul li ñu né la bon xam yi xam ñu ci gëstu ñu né 0.1% bobu nga xamné mo dess tam ndaw lol doyna seuk ci ñu mëna identifier mbolem doom armée yi xam ñu ci aduna bi parce que lolou day 0.1% bobu day dem ba jox la 3 millions 200 différence bo xamné amna entre man mi ak ko xamné bokku ndaram ak mom ndax té jëmi doom armée bi mi ngi am ay 37 milliards ci mel non légui nak jëmi ADN bi suñ ko bëggé étudier bëgg xam ba xam nit ki mo jur ki wala juru ko fi ñu ndëkay dem moy dafa am luñuy wax parti ADN bu su nekk ni taxaw guddu dafa am parti bu ñu woyé marqueur parti bu ñu woyé marqueur bi nga xamné borom xam yépp d'accord nañ ci né ci 0.1% bobu la dugg moy li nga xamné bokkule wuñ ko kenn bokkule ko sama rom té parti bobu également parents yi ñom ñokoy transmettre descendants yi manam ñi nga xamné ñoo leen juuf ku ci nekk da ngay joxé ndax doom adam bu nekk ci ñun mi ngi composé wo 50% ADN bayam ak 50% ADN yayam ku ci nekk da ngay joxé dara jëmmi marqueur bobu nak dafa am luñuy woy ay version dafa am ñaari version par exemple baay ji day porté 1 ak 2 yaay ji porté 50 ak 100 bu ko nexé wala mané bu féké ki mo gëna lèr ay couleur mo gëna lèr mané mom baay ji yorna verte ak jaune mi yaay ji yor bleu ak rouge su baba buñuy sey ba 50% yi di joggé ci baay ji di ñëw ci yaay ji su baba day mëna lu simple ku nek ñaar rek nga yor ci marqueur yoy non waye li ci yé moy ku ci nek ñaar nga yor te ku ci nek benn ngay joxé waye ñaar yoy bo bolé am nga 4 possibilités ndax baay ji bu ko nexé mu joxé bu verte bi kessé baay benn bi kay joxé bu bloom wala baay joxé bu bloom ci xam nu mu ko mëna waxé waye ki da yor verte ki yor jaune ki yor rouge ki yor bleu ki bu ko nexé mu joxé verte bi tey benn bi kay jël bloom tey benn ba wala ke te bay delo bi joxe balé ki joxe buñ ko noté nga xamné am nga 4 possibilités xoma expression bi leer nam deet way am nga 4 possibilités ci ñaari version kessé te ñaari version yu ben rek li ma joxe lool nak mo waral buñuy wër ba xam ki moko jur wala juru ko version yoy lañuy xol buñ ñëwé ci parti bi nga xamné kenn bokku sama rom tay xajna nday ji ak bay ji ñoko bokku joxe dañuy analyser keur ba yaay ji par exemple takoni ñu xol buñ xolé yaay ji ni amna verte ak jaune ci yaay ji bu lo verte ak jaune par exemple ñew ci yaay ji rouge ak bleu ñu ñew defa test tamit ci analyser wat tamit également ADN dom ji nga xam mo jiddu ba xam mom amna possibilité ndax gis nañ fi verte wala deet bu fekke gis nañ fi verte ñu d'accord ok baay ji moko jox bu fekke gis nañ fi bleu ñu ne baay ji yaay ji moko jox xajna kon ñu ne d'accord kon ki comme que amna ñaar yo xamne mi ngi ci mom te benn bi baay ji amna ko benn bi yaay ji amna ko kon baay na duñ conclure gone parce que lolu benn marqueur la dañ mëna supposer ne ki moko jur après ñu jallat ci yeen parce que normalement nombre bi mi ngi nek 24 jusqu'à 25 ci 25 marqueur yo bu ci nek dañ la étudier xol la ba xam est-ce que amul benn yoon benn possibilité bo xamne amna ci dom ji te amul ci yaay ji wala amul ci baay ji ñu dogo déterminer da nekkan ki carrément moko juuf ci lool nak ba lañu déterminer loolu ñu am luñu leral moy lima waxon né deuxième partie bi té mo jëm ci lu mel né limite yi ndax lég lég lu jafé lay doon ba ci juridiquement sax lu jafé la ñaari cheikh yu bokku nday ak baay ndax cheikh bu dé ci scientifiquement liñu woy ay cheikh ak ñun wala fi liñu woy ay cheikh bokut bu dé scientifiquement liñu wax vrai jumeau moy ñaar ño xamné benn spermatozoïde benn wala ndian mo fécondé benn ovule ñu juddo ci buñ né ba ci kanam ovule ndax té bu féké benn wala ndian bobu rek la té mom cellule ñoko envoyé won ñoko fabriqué won dañuy xamné benn wala ndian bobu mi ngi yor 50% ci ADN yaay ji baay ji mo lima waxon mu ñew fék ovule yaay ji mu fécondé ko su boba 50% yaay ñu la dikoy mëna jël mais suñ né ba ci kanam ba liñ wax embryon bi di gën di continuer da ngay gis ne fekk ADN bi joge won ci baay ji wala bi joge won ci yaay ji moy ADN bi nga xamne complété wona pour mëna joxe doom adam mu juddu bobu fekk manam détenir on na amone na ci biram information bo xamné da nan ovule bi suñ né ba jour sangam da nga wara séparer wu nek ñaar lolu lañ wax résumé su baba nak ci séparer wu nek ñaar lolu mo waral ñom ñaar ñoo comme que ovule bi mo séparer wu ci en cours de route su baba li ngay gis moy ñom ñaar ñoo bokku ADN typiquement lolu nak moy problème scientifique yi buñ bëggé chercher li nga xamné moy différence yi su baba test classique bi nga xamné mom lañ xam moy test ADN parce que dina ay test yi mëna def yi mëna jëf né mo concerné tout simplement marqueur yi té moy mom lañ wax STR té moy partie bi nga xamanténi bi né ku nekk bokkali wu ko ak sa morom té ku nekk dang koy amé ci sa nday ak sa ba su baba budé ay cheikh yu melni bu test ADN classique simple bi ñëwé buñ même bu fekkone ñaari cheikh yi ni kenn ki mo def crime bi wala yu mel nonu suñu testé ben profil bi lañu gis suñu jëlé ADN ki testé ko jël ADN ki testé ko même profil lañu gis bu ba duñu leen mëna distinguer su boba nak xagna amna yenen mécanisme yo xamné scientifique yi tek nañ ko lu melné empreinte yi parce que empreinte yi mi ngi dépendre rek ci position bi nga xamné nit ki tégué won dox ci biir ndayam wala pression bi nga xamné amon dox ci biir ndayam wala mouvement yi mu don def ci biir ndayam lolu mom c'est pas forcément que ni nit ñi dañu nek ay cheikh nek ay vérésimo que ni dañuy bokk ay empreinte wala iris bi nga xamné mo nek ci biir beut bi ba dañ ci mëna sukkandiko tamit pour def différence mel nonu bu don ka bo xamné bu mel non la ñaari cheikh ñu xamuñ ci ku juru dom ji waye xamnañ ne kat bi muy ñew ubbu won na buntu bo lay mel non suñu jëlé empreinte yi dañ mëna déterminer ñom ñaar kan la ci su boba scientifique d'une manière scientifique mëna ñoo déterminer mëna ñoo andi dindi problème boba waye sax amna benen nañ ñu ko mëna dindé avec test ADN waye ba ma ñew ci lool limay wax moy li nga xamné du ay faux jumeau lañ koy woyé moy nga gis ku ëmb ko xamantene bi né ñaari spermatozoïde yu bokut ñoo ñew fécondé ovule su boba mënu ñoo bokk ADN la motax parce que ñaari spermatozoïde ñaari wala ñaari yu bokku ñoo ñew ku ci nekk da nga am lo andalé ku ci nekk ki mëna am lima won waxe verse ay mu la andalé mom la jox mais ci benen spermatozoïde bi mu joxe rouge bi su boba ñoo lay neex xamé waye tay ji buñ bëggona déterminer lan moy carrément ñaari jumeau yi ni buñ ñewu ci empreinte yek dara suñ bëggona déterminer ñom seen mbir amna yenen mutation yo xamné day am parce que ADN bi dang koy considérer comme ben livre bo xamné matna 3000 moments par exemple ta chaque jour néna la dañuy multiplier dañuy recopier wu légui scientifique yi dem nañu ba gis né ni muy recopier wo parfois day am erreur motax mal doon wax sank nan la ci début bi ADN bi day yabalat yeble wat pour ñu corriger erreur yi mais amna erreur yo xamné dañuy persister duñ ci man dara dañuy bayyi non mu jall légui su boba au cours de leur vie manam buñuy dund ñom ñaar ñaari cheikh yi ci environnement bi nekk fi nekk ak liñuy lek day mëna am ay impact ci sen yu mel nona moy waral ñu dem ba ci biir ñu gis ay petite différence yu ndaw yu am sen digënté wala ay erreur yo xamné amono ci ba tax ñom ñaar sen ADN mëna am différence su boba nak scientifique yi duñu sukkandiku rek tout simplement ci part bi nga xamné bokkale wuñ ko tek ku nekk ndayam wala bayam diko jox waye dañuy def liñu séquençage lañuy def dañuy xol ADN bép ñu étudier ko lool nak lu yag la lu jël temps la lu ci duñ ko privilégier ndax té xajna cher na tay metti na té ADN bép lañu wara jàngal té néwon na 337 milliards de ki lay nek parti yo xam dañ ko wara lire lay nek manam tay ji par exemple supposons que ngéné ben dictionnaire la bu fekkenté né bi né té naturellement différence yo day am ñaari cheikh yu bokku nday bay paré nek vrai jumeau yo xamné ben spermatozoïde mo leen jur wayé suñu mag wala bokkuñ fiñu nek wala mel nonu mutation yoy di am moy recopiage bobu di am buñ né ba ci biir ñu xamné amna ay différence yu am ci sen ADN ñom ñaar fofu scientifique yi fiñu sukkandiku rek moy ci étude complet bi étude complet ADN bi yépp lañu mëna def pour mëna déterminer lolu wayé li ci avantage moy boudé test classique bu ADN bi ni ngay biñ xam su boba mom du gis erreur yoy mo dama déterminer né li même profil bi la li tax du gis erreur yoy moy erreur la yo xamanteni bi man na baña nek sax lélék té lolu lu compliqué la parce que erreur yi am lélék ci recopiage bi man na baña nek ci partie bi nga xamné mom la ñu étudier wala mu nek ci sax lélék waye téw test ADN bu simple bi da nan man duma ko tenir compte lex mo ko tenir compte moy imaginer ben livre bo xamne 3000 mots ñoo ne ci biir ñu recopier ko ben page kessé am ci ben erreur su baba test classique bi danan moy test yu simple danan non li dou mako japp erreur parce que peut-être man nek problème waye suñu gëla xamna né ma ngi jël lopp d'accord lu melne da bëgguna wax sax am xamna ñu gëna yaatal bayam ñëwaat kon nañ ñamal fa pour l'instant inshallah
1: jërëjëf sin sidi ci garal bu am solo bobu xamna ni ma fatale waat waxon nako legi waye ma fatale waat ko ne manam reer yi mi ngi ñew musoob yaam koy fatale rek waaw reer yu baax baax la ni ngeen ko degginiko bu soob yalla xamna ni jërëjëf sin sidi ci waxtaanu am solo bi nga xamne indil nañu ko ci ADN xamna ni ku deglu waxtaan nga xamne ADN mom lu compliqué la te luy 37 milliards nangami li guddé asaman ba souf xamna ni compliqué na lol légui nak seigne serif li seigne sidi wax nga xamné lan moy ADN ak yunu mel ndax luñu mëna sukkandiko wala ci dakk wala saxal mo xam ci kaw manam bu ñaalo amone dom juddu ñu bëgg xam manam kan moy bayam ndax mën nañu sukkandiko ci ADN test ADN dakk ci am saxal ci wala sax ma doli ci lenen moy ñaar ju nek ci biir sey manam dom juddu ñuy sik sak ndax mën nañu sukkandiko ci test ADN ak buñ def ko ndax dakk ci wala saxal ci ak buñ ko defé bu paré ndax lola du saniha di reconnaitre la ngir ñu man ci sukkandiko ak it ndax lolu bu amone soona lu mel non am yaw nga jekki jël sa engagement def ko ndax jëf ji nga def manam li xan lay tekki am deet ma sa kwati nga manam bati arab yi ñukay baye xel ndax ñu bari di setan ci jamono ji ni manam waxtane borom xam ni sa dal nit dal envoy video deglu ko de ne la ki lan la wax nga xam deglu nako de mais bati arab yu bari ci bir mo leni xawa jaxase am ni sa dañuy deglu lu am solo mais xeyna ay bati arab yu ndaw moy tax wax di meuna leunt ci ñom mako sakwa ci ñep rek

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé wat

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnelle, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ñu koy defee rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak màndarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du gisee ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral di gis sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne di ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum. Waaw, fii ñu koy woy picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D'accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anale. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi nga demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D'accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D'accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anale di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anale ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D'accord.
1: Kon ñaar yooyu buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde, bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipraticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D'accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D'accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek damaa amee hémorroïde jox ko garab. Te yow defaloo ko jaño si clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la màndarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D'accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njël benn. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anale yaa imaam. Fekk mi ngi naan sow.
0: Sow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy sow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj koy imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anale. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men. Laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba amee fistule anale. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay màndargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ko liguey
0: xam
1: fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
0: wa
1: ci administration deng
0: wa
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geustu ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki manam tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawal bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geustu ci médecine moderne mëno fajj te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ni ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geustu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip wala nga dem jang nak médecine moderne xamal da gay lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci émolie bi sento mi nga né ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais yi dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu nan té nit lu mu néw bi suma nek war na nan 1.50 wala lu ko upp
0: 1.50
1: wa té lélég li upp sénégalais danaka li ñi nan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorite té so amé hémorite ni aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais li nga lékol aussi da fay yaxaress
0: wa
1: motax képp ko gis ko am hémorite amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci wonu hémorite
0: d'accord
1: barna ci ño xamne nak man nañu bëjë sagarat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li nga sa gis nañu jël lay dur baxna mais koko aussi waru upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorite muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wagné ki am hémorite yoy nak boko wagnoul nak duma sawir waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wagné ak lek yi xam mom nga war bi gën di lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorite lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yapp bu bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorite externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibres alimentaires
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daru morte altina bu nek a partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru morte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokki jeure ngeen def fa benen yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm heliport

cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake Abdourahmane dende keur cheikh mohamedou fallilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emori bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoroy estoma dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoroy ulcère gastrie yi lepp wa cabinet Padium Tiossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokol ak wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakaru ak Mbacké andin nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: وصليا وسلما على النبي وآله ما طهى بالنجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي والجملة سعابي آدمي
1: بنو FM 106.0
2: جيرجن جيف موكي تي ديغلو بي ñu del ci wat di len nuyu len ziar am bekté mu reuy andat ak yeen ci waccayu foar ak from bo xamé ni ñong koy wadjal ci dëkk bu sel bi ni Touba ngir magalu Touba édition 2026 ñikoy amal nak di ño xamé ni dañoo bolé seen doolé bolé seen katan ngir liggéeyal seen réew muy wa Aziz di ño xamé ni ay commerçant ñuy yëngu ci walu industrie ci biir réew mi mbollem région yi nga xamni ci ño nekk ci réewum Sénégal fu ci nekk ñu am fa ay représentant di xatiando di dorando ngir développement réewum Sénégal ñu fassiyene amal nak from waye foire entre le 18 ba le 22 juillet 2026 duggal ko ci waccayu magalu Touba édition 2026 ñukoy amalé nak ci héliport bi nekk fi ci Touba ñu am bikté nak fossiyene and ak señ Omar Cissé di kenn ci membre yi rafetti taxaway lol ci touru Aziz señ Omar ginaaw bu leen yo ziar la ñu bayila rek nga nuyo ak mbokk yi bala ñu dugg ci waxtaan bi
3: ñi ngi lay sante di la gërëm di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di doore suñu nuyu ci alaykum bu tedd wi di señ Moustapha Bachir Mbake ñaan yalla subhanahu wa ta'ala na yalla guddal fa ñu leen ci ri yeugli mebedi ziar mbollem talibé mbollem wa dëkk bi waye di bëral nuyo bëpp commerçant bëpp opérateur économique bo xamné mi ngi ci région de Djourbel waye rawati na ci dëkk bi di Touba mo ngi tuddu Omar Cissé nek le directeur exécutif ci kurel gi nga xamné lum lañ duppé Assis Association des commerçants et industriels du Sénégal manam kurel la go xamné mi ngi eumb képp ko xamné yaangi yëngu ci njaay wala yaangi yëngu ci li ñi tuddé usine industrie njaay ma mo xam table nga yor da ngay jaay wër ba ca kay dem bitim réew di indi conteneur ñëpp ñi ngi ci biir ñoñu ñoo séx assist di ay goor bi ay jigen waye di ay ndaw ño xamne ko ci gis rek mi ngi ci activité nekut ku tok waye ku yëngu la lolit les wara leral la ndax situation yu bari nañ waye bi mom da ci bokku rañe ko moy ay jigen ak ndaw ño xamne mi ngi yëngu kon am nañ bekté lool ma sha Allah andak yow ci kaddu bi ngir tontu say laj insha Allah
2: ma sha Allah jeureuf Seydina Omar leer na nañ Seydina Omar lan mo laqtu ci ginnaw organiser from ak foire bi ginnaw bu nga xamé ni képp ko ci bokk am nga liggéey yaangi xéy ko gont yag ngeena amatem ay ndaje yag ngeena liggéey mais ñu gis tay ngeen organiser from ak foire mais mu ñew ci jamono yu waccayu magalu Touba lan mo len pousser ba ngeen organiser ko ak lu ngeen ci seddu
3: jerejef laaj bi amna solo lol ñu sawar tontu ci insha Allah comme ni ng ko waxe yag nañu yëngutu bi moy suñu foire bu ñëk wala suñu forum bu ñëk def nañ ko fi ci Dakar ñaar yoon di wajal ñettel bi sax nga xamne bobu moy forum national bi nga xamne bolem membre assis ñokoy sékk fi ci Dakar waye nak ñu tann ren Touba muy première édition bu ñi def forum wajal magal ndax nak événement bi mo ni ton wax magalu Touba wax ne mbolo mu bari ma sha Allah ñu fay dajé wax magalu Touba wax li ñi tuddé économie jënd ak jaay bu bare da fay dajé ay nangam milliard lañuy wéccanté digënté biir réew mi ak bitim réew yi fan yoy nga xamné magal gi la man nga wax ni danaka buñ né magal gi dess na wër bo magal gi jall après wer kom gi day yëngu bu baaxa baaxa baax kom ci ñun ñun ci kom lañu yëngu nak ñu japp ne jot na sekk ñu bokk tok mu melni magal ak kom gi nga xamne mi ngi ci biir ñu xalaatal xol andak sénégalais yi ci biir réew bi ak ci bitim réew ak sax ñu nekk sénégal kom gogu nak lañ mëna def ba mu jiriñ d'abord gox bi waye nak lañ ci mëna amélé ay jangat ba nekk model bo xamné waras na ko mëna jëfëndiko ba sénégal wër nga kep mëna suqaliku ndax nak la nga xamné mom lañ fay wéccanté comme dama ko waxé lu baré baré baré la kon duñ dañu tok rek comme neex ñu ñu jog waye dañu jangat xol lañ bëti gis ni jot na sekk nak ñu jéma xol ban jangat deug deug wala ay yeen jangat deug deug lañ mëna jëlé ci magal gi ak économie ba fay am mu baña yem rek ci ñew magal dem waye ñu fexé transformer ko changer ko soppi ko ba nga xamné dana nek ben model économique bo xamné def ci mëna suqalé sax Sénégal te japp nañ ne mu nga nek
4: liggéey bu mel nonu xam nañ lu am solo la té mënu leen ko def té lekkelo wu leen wala ngeen waxtaan ak ñi yëngutu ci walu économie nga xamni seen xam xam dafa macc jëm ci lolu ngeen diko defé nak ci dëkk bu sel bi di Touba kon da fay melne tém faw ngeen waxtaan ak ñi nga xamni ñoy yoré comité d'organisation bu magaluk Touba gi économiste ñi nga xamni ñoy yoré walu yëngutu ci walu kom ak comité d'organisation bi seen digënté ak ñom ci walu wacca bi fan la tollu
3: waaw comme ni ngi ko waxé lu mel nonu mëno ko def lu dul né da nga waxtaan ak ñi nga xam nañu comité d'organisation magal gi effectivement lolu amna waye damay wax sax né ma nga tambalé ci kilifa bu maggi di Khalil bi kon képp ko xamné rek yaangi Touba di yëngu ci magal gi di yëngu ci économie dañ waxtaan ak yow waye waxtaan wi sax nak dañ ko bëgg gëna def ci façon bo xamné dana gëna scientifique comme niñ koy waxé manam gëna technique motax journée bi wala journée yi xam nga le 18 lay tambali yeex na 22 moy juroomi fan yo xamné ap foire lay doon en même temps ap forum buñu waxé foire nak moy ay nit ñu fay dajé jënd li jaay di wéccanté ay expérience waye buñu waxé forum moy nak dañuy def ay kalaat wo ay borom xam xam ay kangam ñu bokk xelaat ci thème bi nga xamné japp nañ né mom lay ñu wara waxtané suñu dajé bi motax dinañ jël ñaari thème yo xamné fas nañ ko yéné waxtané ci li nga xamné mom moy journée le 18 insha Allah rabbi dañ koy ubbi bu 2h joté manam 14h dañ def cérémonie officielle bi cérémonie officielle bobu nak dañ ci wo ñi nga tuddu di ay kilifa ci dëkk bi ñu féké ko ñu ubbi ko ganaw le 18 bobu nak le 19 ci suba sa dañ def ben table ronde bo xamné dañ ci wo ay kangam ñu to waxtané li ñu tuddé la magal de Touba quel modèle économique pour accélérer le développement du Sénégal manam magal bi nu meuna nekké ben modèle bo xamné waras na ci meuna jaar pour baral développement wala yokuté réew mi di Sénégal panel bobu danañ ci wo ay borom xam xam yo xamné ay économiste lañu doon ay économiste lañu doon yo xamné seen xel dafa wacc match dem ci l'économie dana ci amit ñi nga xamne ñom ñoy wax assis seen bop ndax ci économie li ñi liggéey amna ci ño xamne tabalé nañ ci bitigu mag ba tay ma sha Allah buñ tuddu économie Sénégal tuddu len waye ñi nga tuddu nonu di comité d'organisation mo dinañ ci bok ki ci Touba Touba ci kanam ñu ñep ci lañ bok ñu bok xelatal thème bi moy ban model bi nga xamne moy magal nak lañ ci mëna jaaré pour baral koobu Sénégal kon lool le 18 manam buñ ubé ci suba rek amna panel bo xamne ci lañ koy amal
4: le premier thème bi
3: le premier thème bi ci alnaaw ëlëg muy ñaar fekkelu fan ci wër wi muy le 20 moy dana am benen panel bo xamne day delu ci waxtaan yi nga xamne mom lañuy waxtaan panel bobu nak thème bi mom moy souveraineté économique industrialisation et contenu local moy lan souveraineté économique buñ ko wax moy mom sa bop ci walu l'économie xam nga batay suñu économie danaka momuñu ko ndax li ëpp day genn réew mi dem sogo del ci wat buy genn lu neew lañ koy genné waye buy del ci wat day ser lolu dama la jox rek misal xam nga tay buñ déwé ba Sénégal ñu né xorom sa ko ngén 5 kilobi di jar ñen fukki dërëm ab jambur jogé ci bitim réew ñew jënd ko fi dem yobbu ko réew defarat ko ñew andi ko 250 grammes jaay lako 1000 francs xolal 25 kilos 200 francs mu dem am lu mu ci def delu ci wat 250 grammes yi mu jaay lako 1000 francs kon ci économie bi danaka li tuwab di wax une économie extraverti mom la manam dañ koy dañ ñak ñeleen di jëriñu kon luñu def ba suñu souveraineté économique manam mom suñu bop ci économie lolu mom lañu waxtaan ci panel bu ñaarel bi ak it pour lolu am mom sa bop ci économie dañ na man ta am lu da nga def luñu tuddé industrialisation moy xorom soosu doon genn ci état brut manam nek matière première dem delu ci wat njar lu séra sér dañ fexeli bu mu genn nako waji jëlé yobbu ko défaré ko fa la indi jaay wat ko lu sér niñ ko téy ci réew mi soppi ko fi défaré ko fi su ko défé bu genn bu tassaro kon ñu né mom sa bop ci économie pour mo manam waaw ñu jema dem ci li ñu tuddé industrialisation moy ay usine yo xamné suñuy matière première li ñoré fi duñ ko genn mu ko lu dul né transformer nañ ko yokku nañ ci valeur ajoutée ba nga xamné dañ ko mëna jërëñu tuddu fekk kenn moy ñëw jënd ko yobako continue na xal mom moy li nga xamné ñoko mo suñu bop mu nekk fi han su ko défé ñu ñi def ba magal gogou nak nek catalyseur manam nek lo xamne made in Senegal buñ ko waxe mom moy lepp lo xamne dañ koy jeriño ñukoy défaré fi li ñi défaré fi ñukoy jeriño li ñaan produire ce que nous consommons ce que nous produisons kon deuxième panel bi lolu lañ ci waxtané su ko défé fofu it ay borom yi xam xam ñokoy sékkal yo xamne dañ ci seen xel match na ci lolu waye bu ci nek ci panel yi assist dana tok ndax momit day yeungutu ci lolu ndax suñu mandat bi nga xamne moy mandat bu bes bu bureau bi am di duré 4 ans dañ ko jaglél industrialisation manam luñu def ba ay industrie sax ci am ci Sénégal waye lolu dañu bëgg model bi wala bok fiñ koy tibé bok ci li nga xamne mom moy magal gi ak kom ko fay dajé ndax waxna la ko lañu jëriñu ci magal gi ci lek ci naan ci transport ci li nga xam lepp li tourné ci bir magal gi waye lool yépp nak lañuy def ba lolu waxuma na du am lu joggé bitim réew waye fekk li ëpp réew mi lay joggé def ci réew mi lool dal moy doon teunk mbir mi loolu té lool bu amé rek milliards yi ñi wax yépp ci né mom la magal gi généré dana amal jëriñ gox bi waye dana amal jëriñ Sénégal
4: lool amna solo liguey bu mel nonu kon nga xamni Sénégal gep ñoko bokku adina bepp ñoko bokku té bari na ño xamné ci intéressé len tay yan numéro ngeen préparer ngir ku ci bëgg am information wala mu bëgg am ci place yi mu man ci woté ñu man ko orienter
3: waaw lolu ma sha Allah ki ci jëk moy le président lu ko mom mi nga xamné moy président ou section assis Touba Seigne Fallou Galas mo jité assis Touba képp ko xamné bëgg nga lu lèr wala lu gëna lèr jëm ci forum bi wala tay da nga bëgg nu ñu tuddé stand parce que waxna la ci sama ñël ben waxna la forum la waye foire la moy kon am nañ fay stand yo xamné ñi nga xamné bëgg nañu fessel seen marchandise bëgg nañ ñew dajé fa ndax forum international ndax xam nga na mag ngi ñëppay fure la nit joggé di ñew bëgg nga wut ay relation ak ñu né bitim réew pour gëna développer sa marchandise fofu lié la barab la pour nga man ko fa amé kon ku bëgg renseignement ci stand yoy ni mi démé bo way fall ko mo ci 77 635 8100 da ko jot na la mëna jox information yi nga soxla waye ku wo yi ki nga xamné moy Abdou Salam lo momit li nga bëgg ci ay information mën nga ko jot ci 77 543 49 50 waye sallaw ku jokko sen radio bobu sallaw lim soxla ci ay information da ngeen len ko meuna jox wala ngeen bolaleen ku len ko meuna jox man mi di wax ak yow Omar Cissé di directeur exécutif 77 500 77 49 ku jokko ak man inshallah rabbi la bëgg xam ci information ci forum bi ñuy tëddé ak foire bi inshallah rabbi dang ko am
5: machallah
3: jërëjëf ñoo ñëpp nak rawatina région Djourbel waye mbolem Sénégal ak mbolem autorité ndax ñu dañ ko def jagg dagal dara jaaje ko le président de la république ak son gouvernement ndax li ñi waxtane ba samba momu ko ma dembo momu ko mais Sénégal moko Sénégal la ñi sallaw ni ko sekk yi amon nañ yenen ni activité liñ am doyna len seuk waye dafa fekk ni rew mi dañu japp ne mënta développer lu mo wa rew be ko bëggal sen bop jëlé ko sen bop ñun do lañ gëm ñun assist dañu japp ne adina wërngal ngepp su kepp sax amul fenn fu développer fekk ay jambour ñoko développer ay jambour mom kuñ joggé ci biti ñew ci rew ma lañ ñuy jël ci rew mu yobul lañ ñi wut waye wutul ñu bay def
5: machallah
3: kon nak suñu rew bi buñ bëggé mu développer faaw premièrement ñu nango liggéey loolu nak japp naané liggéey mom boy tuddu lu melni yoonu mouride ngay tuddu lu melni Touba ngay tuddu lu melni région bi yakar naan né sen slogan moy ñak liggéey jamm liggéey jamm ya kon faaw ñu fexé ba def ci suñu bop yi ne dañu wara liggéey waye buñu liggéeyé nak ba paré dañu wara xol liggéey bobu naka lañ koy jëriño ba nga xamné du nekk liggéey bo xamné dañ koy liggéey paré ñeneen jël ko diko yobbu feneen
5: machallah
3: kon ci teunk war la bo xamné forum la bo xamné képp ku dégg suñu kaddu ñi la ci wo ngir nga ñew xalaat lañu ba insha Allah rabbi bu ñuy ñëwaat dewen ñu né li dey ñu fi def daw li la jur ci li nga xamné moy kom gi def ci ñoom
5: machallah jërëjëf
1: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

dam kula ba senu sende lepp lu ap jam di jago ba jariñu ma ibra fa lay lola jam ñi xamuñu lepp lu ap jam di jago ba jariñu ma ibra fa lay

0: Benno FM 106.0
1: Touba ci kanam
2: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
4: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daara moti dañ koy traiter seen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daaro moti nek fi ci touba daaru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport